Wait!

mai. Sus mai. Sua quem ai, fa mai.

0: Waar is die muziek dan nou jy?
1: Oh, dis alweer die Palooka en sy moderne orkest. Hulle noem hulle self Danny Smoke en sy dansorkest.
2: Kom, blaas bietjie nuwe lewe in hierdie party in.

Jy luister na ons ochtendstilte soos geleverd deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeienaand, ek groet julle allemaal in die wonderlijke naam van Jesus op die geseene, fantastische, lekker dinsdagavond en welkom by vanavond. So stap deur die Bybel, ons stap vanavond deur Psalm 109, want ons het donderdag 108 uitgestuur en gisteravond 110, maar ek glo daar is 'n rede hoekom 109 vanavond moes uitgestuur, die Here weet altyd, nee, amen. Ons kyk vanavond deur Psalm 109, ons stap deur Psalm 109, Psalm wat Dawid baie eerlik is, oor die omstandighede wat hy homself in bevind. En hy begin baie duidelik, hy sê, Vader, moenie swyg nie. O God van my lof, moenie swyg nie. En dan gee hy vir ons die redes in vers 2 en 3. En is basis dat hulle mond van bedrog teen hom opgemaak en hulle praat met 'n leenagtige tong en hulle sê die woorde van haat het hom omdring en hulle is besig om sonder oorsaak teen hom te veg. So Dawid is ongelukkig. Hy sou nie gemaai het as hulle teen hom beklei het, as hy iets gedoen het nie, maar hy sê ek het niks gedoen nie, hulle dis leens en bedrog, en hulle beveg my, maar sonder oorsaak. En dan kom Dawid in vers 4 en 5, en hy staan eindelijk op vir homself, ek gaan het gauw vir julle lees, vir my liefde behandel hulle my vijandig, so hy wys hulle liefde, maar hulle handel hom vijandig, en terwyl ek bid gedurig deur vir hulle. En dan kom ons in vers 5, en hy sê, en hulle het vir my kwaad, vir goed opgelê in my hart vir liefde. So die liefde wat hy vir hulle gewys het, het hulle met haat teruggegee, en die goed wat hy vir gegee het, het hulle met kwaad teruggegee. Die volgende is wat hy gespreek het, hy praat hier met die vader, wat met hierdie goddelose moet gebeur met hulle kinders. Hoor gou hierso. As hy geoordeel word, laat hom as skuldige uitgaan, en laat sy gebed sonde word. Laat sy daam min wees en laat 'n ander sy amp neem. Laat sy kinders wese word en sy vroue weerewee. En laat sy kinders oral rondswerwe en bedel en brood soek, weg van hulle pynhoop af. Laat die skuldeisers alles neem wat hy het en laat vreemdes sy goed buitmaak. Ja, jy hoor hierdie en denk jy, joh, maar Dawid, waar is jou hart? Kyk wat doen hierdie ou. En as jy net hierdie gedeelte lees, en wat Dawid wil hê moet met die ou gebeur, is dit nie net die goddelose gebeur, is nie net hulle nie, sy vrou moet een weerewee wees, sy kinders moet een wese word, hulle moet bedel en vra vir kos, die skuldeisers moet al hulle goed kom vat, so hy moet nie net tronk toe gaan en die doodstraf kry nie, want dis wat eintlik wat Dawid hier sê, ja, moet doodgemaak word, en dan verstaan ons nie hoekom Dawid dit sê nie, maar ons kry, dit word vir ons beter verduidelik in vers 16 en 17, so kom ons hoor gou, omdat hy nie daarin gedink het om guns te bewys nie, maar die ellendige behoeftige man vervolg het en die moedelose van hart om hom tot die dood te maak. En ja, hy het die vloek lief gehad en dit het oor hom gekom en hy het geen welbehaag gehad in seën nie en dit is ver van hom afgebly. So hierdie man is dat, het sê eintlik in vers 18, hy het die vloek aangetrek basis. So wat het hier gebeur is dat hierdie mense wat hierdie goed aan Dawid gedoen, wat hierdie leens vertel, het geen genade gehad vir niemand om hulle nie. Of die man nou behoeftig was, of hulle nou iemand was wat hulp kom vraat, al het hulle jammer gesê, hulle het nie gehoor nie, hulle het nie hart gehad vir mense nie, en in teendeel het hulle dan ook nie hart gehad vir die behoeftige sy familie nie, hulle het nie mense, uit nie die persoon en hulle familie in acht geneem nie. So al wat Dawid eintlik vra, is dat Here, dit wat hulle doen, wat hulle saai, sal hulle maai. Dit wat hulle aan mense gedoen het, laat dit aan hulle gedoen word. En onthou julle, toe ons deur die geskiedenis van Israel gestap het, het baie mense my gevra, maar joh, hierdie ballingskap waarmee God baie van hierdie plekke tref, dit klink so onregverdig, want die diere word doodgemaak, die kinders word doodgemaak. En dan gaan ons terug, en dat ons vir allemaal verduidelik, dat die plekke het ander plekke met ballingskap getref. So dit wat jy saai, sal jy maai, en dis hoekom het gebeur het, en dis precies wat Dawid hier so vra. En as jy bykie verder gaan, en vanaf vers 21, 22 en 23, sien ons die volgende, maar u, o Here, maak dit goed met my om die naam ontwil, omdat die goedentierendheid goed is, red my, want ek is ellendig en behoeftig, en my hart is deur wonde in my binneste, ek gaan heen soos 'n skaduwee as dit lank word, ek is afgeskit soos 'n springkaan. As 'n springkaan vinnig op jou spring, terwyl jy in die veld stap, hoe vinnig stap jy dan springkaan af? Dawid sê so vinnig raak mense van hom ontsla, hulle stamp hom net af. So Dawid gee vir ons ook 'n prentjie, dat as gevolg van hierdie mense se werke, sit ek in die situasie wat ek heidiglik insit, en dan kom hy in vers 26 en hy sê, Here, help my, my God, verlos my na u goedertierendheid. So ons sien hierdie hele prentjie van David wat kwaad is, dat die mense moet, wat hulle aan ander mense aan hom gedoen het, moet nou net aan hulle gedoen word. So hy vra nie dat iets niets aan hulle gedoen word nie. Hy sê nee, dit wat hulle gedoen het aan andere mense, dit wat hulle, die vloek wat hulle die vloek aangetrek, hulle het die hele tyd vloek oor mense gebring, en onthou, een vloek op die stadium het oorgedra na die volgende generatie toe. So nou verstaan jy hoekom hy gepraat het van sy kinders en sy kinderse kinders en so voort. So David het die selle wat hulle wou gehad het van ander mense, het hy nou gebid dat het oor hulle sal kom. Ja, yeah, hoe baie keer gebeur dit, nee? Hoe baie keer gebeur dit, kind van God? Dat daar mense daar buiten is, wat niemand niks gun nie, wat mense wil afbreek, en mense wil afkraak, en mense wil bespreek, en wat hulle moet onthou is, dat een dag, gaan jy die persoon wees, wat afgekraak, afgebreek, en bespreek word, hoekom? Want jy doen dit met ander mense, dit is vir ons belangrik, dat ons altyd sal weet, dat moet nie aan ander doen, wat jy nie aan jouself wil gedoen, en nie, as ons dit vanavond, in die gedeelte so mooi kan leer, kom ons sluit die oor. Vader, baie baie dankie vir Psalm 109, woorde van vervloeking en verlossing. David kom en hy is baie eerlik, Vader, hy praat baie eerlik met u oor die huidige omstandighede wat hy homself in bevind, en dan vra hy dat alles vanaf vers 7 af, wat met die mense moet gebeur, en ons het dit nie verstaan nie, maar soos ons verder stap, leer ons dat dit wat hy vra, het hulle gedoen aan ander mense, Vader, en dankie dat u vanavond vir ons in Psalm 109 soveel oopgemaak het, maar dat David ook besef dat uit sy huidige posisie uit, gaan sy posisie nie beter word, as hierdie mense net getref word met al die dinge nie, maar sy posisie gaan beter word, mits hy sy omstandighede verander. So hy, die verbetering kom nie as gevolg van die ellende wat die mense getref word nie, maar as gevolg van hy wat ingryp in sy omstandighede verander. Goeiemorgen, groet julle allemaal in die wonderlike naam van Jesus op die geseene, fantastiese, lekker woensdagochtend. In Rigters 4 sien ons waar daar profetiese woord vir Barak gegee word deur Debora. En daar is die gedeelte waar sy vir hom sê, in Rigters 4 vers 14, maak jou klaar, want dit is die dag waarop die Here sy seere in jou hand gee. Jy sien, daar is 'n opdrag wat weer eens vir Barak gegee word. Daar is 'n paar van hulle wat hy in hierdie gedeelte uitvoer. Maar die een in hierdie gedeelte, in vers 14, wat baie duidelik is, is dat, gaan maak jou klaar. En vanoggend is het vir my en jou belangrik om op 'n plek te kom in ons lewe en klaar te maak met dit wat ons weet ons moet meer klaar maak. Want as jy nie klaar maak met dit nie, kan jy nie die volgende, dit wat volgende is in jou lewe, dit wat God vir jou, die woord wat die Here vir jou gee, die profetiese woord, die volgende aksie, die volgende tree kan jy nie gee as jy nie klaar maak met dit waarmee jy besig is nie. En daar is soveel mense, baie mense se lewe is het sonde, waar die Heere vanochtend kom en sê, my kind, ek het jou soveel genade bewys en gegee, maak nou klaar met daai, jy weer is verkeerd, jy het al jammer gesê, maar jy bly dit nog steeds doen, maak klaar, dat jy kan vorentoe gaan in die lewe. En dan met ander mense is dit dinge wat jy weet, 'n sekere vriendskap, 'n sekere verhouding, 'n sekere situasie, wat jy in jou hart weet, jy moet klaar maak daarmee. Maar vir een of ander rede, die emotionele kant, hou jy nog steeds styf vast in dit. En die Here kom vanoggend en sê, maak klaar, dat jy kan vorentoe gaan in die lewe. Ek wil baie duidelik sê, dat hierdie woord vanoggend is vir hulle wat reeds woord van die Here ontvang het, maar nog nie dit gedoen het wat die Here van hulle verwag nie. So hulle het reeds dit wat die Here vir hulle gesê het. Die Here het met jou gepraat, jy het woord gekry, jy het al bevestiging gekry, maar jy het nog steeds nie klaar gemaak nie. En vanoggend kom die Here en sê, my kind, maak klaar. Maak klaar, so dat jy kan ontvang dit wat jy volgende moet ontvang, of dit moet gaan doen, dat jy in die richting moet ingaan waarin jy moet ingaan. En soveel mense kan nie vorentoe alles ontvang wat hulle moet ontvang nie, want hulle is halfte nog gedraai en hou vas aan gister. En vanoggend is dit, die woord is baie duidelik, los gister, so dat jy vandag met albei hande kan ontvang. Kom ons sluit die oor. Vader, ons kom vanoggend na u toe in die wonderlike naam van Jesus, en ons vra vandag, Here, dat hierdie woord by elke persoon sal uitkom, wat nodig het om het vandag te hoor.
1: en dat hulle deur die gees gelei sal word en gehoorsaam sal wees en klaarmaak met dit wat hulle moet klaarmaak, maar dat hulle ook sal luister na die kriteria wat uiteengesit word in vanoggend se woord, sodat hulle weer die woord is vir hulle. En ons sê vir u dankie daarvoor, dankie dat u altyd op tyd is, dankie dat u ons genade wys en gaan saam met elkeen van ons waar ons vandag gaan, en ons vra vandag dat u ons sal beskerm en dat die Heilige Gees ons sal lei in alles.
2: Groet u op hierdie woensdagmôre in die mooi naam van Koning Jesus. Ons groet mekaar met hierdie woorde, Maranatha, Jesus, kom weer. Pastoor Jan Wolkens van Mosterdsaad Bediening. Ons praat vanmorgen oor, Jesus word gedoop. En ons skrifgedeelte is Matteus 3, vanaf 13 tot 15. Op een dag het Jesus van Galilea af by die Jordaanrivier aangekom, om deur Johannes gedoop te word. Maar Johannes wou keer, U behoort my toch veel eerder te doop, het hy gesê. Dit is ongehoor dat u nou na my te kom. Maar Jesus het hom geantwoord, Wag nou, ons moet God se wil juist op hierdie manier gehoorsaam. Daarop het Johannes hom tot die doop toegelaat. Toe Jesus na Johannes toe gegaan het om gedoop te word, was Johannes huiwerig om dit te doen. Dit was Johannes se oortuiging dat hy het nodig gehad het wat Jesus aan hom kon gee, en nie Jesus wat het nodig gehad het wat hy kon gee nie. Die doop van Jesus is moeilik om te verstaan, en deur die eeuwe heen het vir baie spekulasie gesorg. Daar is goeie redes waarom Jesus na Johannes toe moes gaan om gedoop te word.

jy ooit gewens jy kon die lewe se delete knoppie druk? Ons almal dra oomblikke van diepe spyt saam met ons. Woorde wat ons wens ons kon terugneem of keuses wat ons verhoudings beskadig het. In Psalm 51 bevind koning Dawid hom presies op daardie plek. Hy het diep geval. Sy sonde was groot, maar in plaas van weghardloop vir God, hardloop hy na God toe. Hy kruip nie weg nie, hy bely eerder. Ons lees in verse 12 tot 14 die volgende kragtige woorde wat hy bid. Skep vir my 'n rein hart, o God, en hernuwe 'n vaste gees in my binneste. Verwerp my nie van die aangesig nie, en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van u heil, en ondersteun my met 'n gewillige gees. Net tot sover. Dawid, liewe luisteraar, vra nie net vir oppervlakkige vergifnis nie. Hy vra vir 'n totale hartsverplanting. Die Hebreeuse woord wat hy vir skep gebruik is bara. En hierdie is dieselfde woord wat in Genesis gebruik word waar God die wêreld uit niks

0: wat jy vir die Here moet gee. Hy wil jou nie veroordeel nie. Hy wil jou skoon was. Hy wil jou gees vernuwe en vir jou die vreugde van sy redding teruggee. Kom, laat ons toe, dat sy genade dan ook ons vandag opnuut weer heel maak. Here, baie dankie vir vanoggend se boodskap. Seën asseblief hierdie nuwe dag met al sy doen en late wat voorlê en wees ook so by elkeen van ons geliefdes. Amen.
1: Groet jou op hierdie woensdagmorgen in die mooie naam van Koning Jesus. Ons groet mekaar met hierdie woorde Maranatha. Jesus, kom weer. Pastoor Jan Wolkens van Mosterdsaad Bediening. Ons praat vanmorgen oor Jesus word gedoop. En ons skrifgedeelte is Matteus 3 vanaf 13 tot 15. Op een dag het Jesus van Galilea af by die Jordaanrivier aangekom om deur Johannes gedoop te word. Maar Johannes wou keer. U behoort my toch veel eerder te doop, het hy gesê. Dit is ongehoor dat u nou na my toe kom. Maar Jesus het hom geantwoord, wag nou, ons moet God se wil juist op hierdie manier gehoorsaam. Daarop het Johannes hom tot die doop toegelaat. Toe Jesus na Johannes toe gegaan het om gedoop te word, was Johannes huiwerig om dit te doen. Dit was Johannes se oortuiging dat hy het nodig gehad het wat Jesus aan hom kon gee, en nie Jesus wat het nodig gehad het wat hy kon gee nie. Die doop van Jesus is moeilik om te verstaan, en deur die eeuwe heen het het vir baie spekulasie gesorg. Daar is goeie redes waarom Jesus na Johannes toe moes gaan om gedoop, was Johannes huiwerig om dit te doen. Dit was Johannes se oortuiging dat hy het nodig gehad het wat Jesus aan hom kon gee, en nie Jesus wat het nodig gehad het wat hy kon gee nie. Die doop van Jesus is moeilik om te verstaan, en deur die eeuwe heen het het vir baie spekulasie gesorg. Daar is goeie redes waarom Jesus na Johannes toe moes gaan om gedoop te word.

net geluister na die oggend stilte tyd soos ons aangebied deur Dominee Erik Cornelissen van die NG Gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 uur

Goeiemôre en welkom by nog 'n lekker oggend saam met my Rozaan Nettie op Ramkat Radio se Op en Wakker. Dit is klein Saterdag, daai dag waar mense begin besef die week hardloop nou vinnig na aan die naweek se kant toe. So as jy al lankal wakker is of nog probeer onthou waar jy jou energie gelos het gister, ek het vir jou die lekkerste musiek en goeie geselskap vanoggend net hierso op Ramkat Radio. Kom kuier saam die volgende uur en maak hierdie Woensdag sommer een van daai dae wat net beter verloop as wat jy verwag het.

Dit was dan nou ons lekker Shocking Blue geweest met Venus en voor het was dit Bosveld Liefde van Raaspaard geweest. Nou ek moet vir julle sê, hierdie klein saterdag voel daarom al klaar klein bietjie ligter met hierdie goeie musiek wat in die lig is al vanoggend. Ons gaan vandag bietjie kyk wat is spesiaal aan vandag se datum en ook wie verjaar. Saam met dit alles gaan ek vir julle 'n klein verrassingkie ook nog bring om jou Woensdag van die bestes te maak. So ja, dankie dat jy vanoggend saam met my spandeer. Moenie weggaan nie, daar is nog hope, lekker musiek en baie baie goeie vibes op pad na jou kant toe.

Nou ja, laat ek vir julle verduidelik wat vandag dan gaan gebeur. Vandag is nou eintlik 'n baie groot dag vir my in die musiekwêreld as dit nou kom by verjaarsdag. En laat ek vir julle sê, ek het vir julle groot bederf op pad vir julle ore vanoggend. Nou ons gaan afskop met eerstens is dit Ampie vandag. Hy word 43 vandag en ek gaan vir julle die enetjie wat hy saam met John Boucher sing, Huisie in die Bos, wat net soos een van my gunsteling liedjies is vir al hierdie tyd van die jaar waar dit jagseisoen is, gaan ek vir julle definitief speel. En dan vier ons die legendariese Stevie Nicks van Fleetwood Mac. Dit is haar 78ste verjaarsdag. En as ek kon, denk ek het ek 5 liedjies vir julle gesit, maar ek moes ongelukkig net enetjie kies van hulle. En dan is dit ons rockster Lenny Kravitz, word vandag 62 en ja, eerlikwaar, hy lyk nog steeds soos 'n rockster uit sy 20s uit vandag. En ek het vir julle ook enetjie van hom daarso later ingesit vir julle wat 'n lekker rock oomblik gaan wees, so twee in 'n ry agter mekaar. En dan vir jaar Andre 3000 van Outkast ook vandag, hy word al 51. So ja, vanoggend bring ek vir julle musiek van kunstenaars waarvoor ek absoluut mal oor is. Ja, perfekte musiek vir 'n klein saterdagoggend, wat kan jy nou nie beter voor vra nie, nê?

0: dink ek het nou my 10 minute van lekker rockmusiek ingekry vir die dag, so ek voel ook sommer klaar beter. Nou ja, vandag is dit die 27ste Mei en ek het vir julle gesê daar is 'n paar spesiale goeie sommer aan vandag se datum wat ook nou weer gekoppel word. Eerstens is dit vandag internasionale flip-flop dag, 'n dag wat in die VSA gebruik word om geld in te samel vir kinders in hospitale en kinders wat swaar kry. Nou in Suid-Afrika word flip-flop dag ook gewoonlik gevier, maar in Februarie al eintlik, wat hulle dan saam met Kansa doen om fondse in te samel vir kinders met kanker. En dan dis amazing hoe iets so eenvoudig soos 'n paar flip-flop eintlik 'n verskil kan maak in iemand anders se lewe. Want as ons aan flip-flop dink, dan dink ons aan lekker vakansie, bietjie tyd langs die swembad dalk of natuurlik dag wat jy net by die huis af is. Nou in Suid-Afrika is dit nou so bietjie koud vir om ons flip-flops aan te trek, maar as jy hulle aantrek, dink so bietjie altyd daar is ietsie spesiaals agter dit ook weer gekoppel. Dan is dit vandag 'n paar jaar terug in 1937 was dit die opening van die Golden Gate brug gewees. En hulle sê nogals die heel eerste keer wat hy die heel eerste dag wat hy oopgemaak het, het meer as 200.000 mense so het oor en weer die brug weer geloop en hulle sê hulle moes 25 cent betaal het om oor die nuwe brug te kon loop. En dan in 1939, die 30ste Maart, sê hulle nou hierso in hakkies, alhoewel dit nou iets aan vandag ook gekoppel was, sê hulle, was dit die eerste dag wat, daar was 'n comic boek wat uitgegaan het en Detective Crimes nummer 27, en toe het Batman sy heel eerste verskyning ook daar gemaak. So is dit iets interessant oor vandag. Nou ja, kom ons gaan aan met ons klein saterdag net hier op Ramkat Radio en ons het volgende weer so 'n bietjie 'n lekker Suid-Afrikaanse enetjie van Platteland van John Rock Prophet.
1: Hier gaan ons. Wanneer jy dit baartig, vat my hand. Ek vat jou siel en vlees plast tussen die bosse en boopie sand. Wanneer jy dit bemoedig, pak jou goed. En ek sal jou by die afdraai kry, ek en jy kan aan nou rij, in die stadslewe groet.

Nou, ek wonder of jy al agtergekom het nie. Woensdae het hulle eie persoonlikhede partyweke, voel dit vir my. Dis daai dag waar almal net begin en bietjie meer glimlag, want diep binne hulle weet hulle ons is hier naweek begin of so bietjie nader en nader na ons kant toe kom. So ja, jy sien dit sommer mense begin planne maak. Hulle praat oor braais en die energie voel sommer net anderste aan die begin van die week as op 'n maandag. So as jy vandag net probeer deurkom, nie worry nie, jy is amper daar. So nou ek gaan vir julle nou eers enetjie weer hier van Gerdern speel. Bos is my kos en dan na dit ek vir julle 'n lekker verrassing of dalk 'n kom ons sê eerder 'n plan vir vanaand se braai.

wat se lekkie eentjie was dit aan die van Kir Darren gewees met bos in my kos gewees daarsonie. Nie. Nou ek het vir julle gesê ek het vir julle 'n klein verrassing vir vandag. So met ander woorde iets wat om dalk jou Woensdag, jou klein Saterdag dalk bietjie beter te maak op te kikker. Nou soos ek al vir julle gesê het, Woensdae is gewoonlik in my huis tradisioneel braaidag. Dis nou as jy weer die dag saam speel. So en dan is dit altyd vir my 'n ding wat om saam te maak. Mens doen altyd dieselfde braaibroodjies, paptert. Maar mens soek altyd bietjie iets anderste ook wat soms. So hier sit ek nou vir julle ietsie lekkers. Julle nou mooi luister. Ek het nou op iets vanoggend afgekom wat ek dink nog ons baie lekker jou braai gaan kan upgrade soos hulle sê. Nou ek weet party mense gaan nou diep vir ons vir wat ek nou gaan sê, maar vertrou my, soos hoe sê hulle trust the process. Hierdie klink fancy, maar dit is eintlik nogals baie maklik om te maak. So, jy gaan 'n halwe perske van en dan braai jy hulle gevinnig oor die kole tot hulle daai mooi geroosterde merke kry. Dan daarna, as hulle dan nou mooi so 'n bietjie gebraai het, dan vat jy 'n lekker crispy bacon en jy draai hom om die perske dan nou. En dan vat jy 'n bietjie heuning en jy drizzle dit oor dit en jy gooi lekker feta daaroor. Nou dit is daai lekker kombinasie van soet, sout en smoky wat so lekker saamgaan en ek beloof jou, mense gaan vir jou vra vir die resep nog voor uit die vleis klaar gebraai het. So ek hoop ek kon jou help met ietsie lekkers om jou vrou of jou man lief te bederf by die braai vanaand. Julle is welkom vir my foto's te stuur as julle vanaand so lekker sit en braai en dalk hierdie enetjie geniet.

Jy is ingeskakel by Ramka Radio, jou plek vir lekker musiek, goeie geselskap en hoop entertainment heel dag lank. Moet nie enige van ons ander awesome shows mis nie, gaan loer gerus op ons webtuiste www.ramkatradio.co.za vir die volgende programme en alles wat dan nou op pad is oor die dag en môre die hele week vol. Ons is 7 dae week, 24 ure dag is ons aanlyn om jou dag net beter en beter te maak. Want op Ramkat Radio, daar is altyd iets lekkers om na te luister en om jou geselskap te hou.

En so het ons weer die oggend lekker saam deurgebring hier op Ramkat Radio. Baie dankie dat jy saam geluister het en gekuier het en dalk sommer ook net saam gesing het. Onthou maak die beste van jou Woensdag, hou die energie hoog en moenie vergeet om 'n bietjie tyd te maak vir iets kleins wat jou laat glimlag nie. Ek is môre en Vrydag weer terug van 9 tot 10 net hier om jou oggend nog lekkerder te maak met goeie musiek en lekker geselsies, goeie vibes net hier op Ramkat Radio. Tot dan, geniet jou dag. En bly awesome.

Die gewisse gesing geweest deur Dolly Parton, Coat of Many Colors, vanaand se program nie te begin op Ramkat Radio, Sondag aand 6 tot 8, Ramkat Country saam met Jannie, Alibati van die Jagkamp Pap en Grill af hier in Hilstroom. En vandag 10de Mei, hierdie jaar is dit vandag amptelik nou Moedersdag vandag, so die program vanaand op vir jou een Moedersdag thema of een ma thema vir vanaand se program. Wat sê jou liedjie van Dr. Hook and the Medicine Show? Sylvia's Mother, dan af jou Mother of Mine van Vanjie Koker, of haar getrouw van de Merwe, sy steeds daar, ons laatst gehoor het in afspraak gewees, en so wat vir jou bykie later, net na die ene vir jou, een lukkie van Chris Jansen, By Mom. Drie in die rij, juist vir die Moedersdag thema van Hansen Ramkat Country, ramkatradio.co.net, en van bykie hallo sê vir paar mense, goeienavond, baie welkom vanavond, vir my skomp Afrik van Staren, as ook vir Pieter, wat vanavond die so is, Pieter Duplessis, en sy Winkie Mickey. Ek van Sam Kuyer, wat jy gesien het op die TikTok live nou donderdag as jy daar ingeskakel was, hy het klein bid, sê Flerwijs Boontjie, wat vanavond wie so is, sy nie, as ek gesels hier achter my. En ook vanavond, baie welkom my vrou van die huis af, my vrou en my kind, Christel en Christel, Duplessis, wat vanavond luister vanavond sy Ramkat Country Moedersdag thema op Ramkat Radio. Sê iets wat vir jou Dr. Hook, Sylvia's Mother, daarna vir jou Mother of Mind van Vanjie Koker, en dan By Mom van Chris Jansen. Drie in die rij op Ramkat Radio.

Wat het lekker lag, braai, lewendige musiek, langarm sokkie, boere musiek en ons damse ganse in gemeen. Dis die Ramkat Radiofees by Bergrivieroord, net buite die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio groot makkie. Skit jou beskit en kom beweeg jou deeg, solank jy sorg dat jy daar is, saam met ons damse ganse. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings, braai en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hoope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Dagbesoekers vanaf slegs R250, kampeerders vanaf slegs R350, of wees fancy en bly in 'n chalet. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio Fees. Kom wys jou vleis.

0: Nonsie, nonsie, Jannie du Plessis, vanaf baie nat Kaapstad, lekker reen weer die hele naweek al gehad, en ons sien uit na lekker winters country show hier saam met die legendarische country sanger en radio omroeper Jannie du Plessis op 'n Sondag. Al nuwe luisteraars, welkom, sit lekker warm daar by die kachel, of sommer net so in jou kombers, of alleen al die bed dalk, solang jy net warm is. Gezien dan van allemaal en ons keer lekker saam met Jannie du Plessis op Ramkot Radio op NC.co.za.
1: Dank u Rudolf, werk ek vir jou. Rudolf Goos in die eienaar van Ramkot Radio, eienaar van die Ramkot Radio stasie. Uit van ons samenleid jy daar al die pad van Durbanville af daar in die Kaap en ons sien mekaar binnenkort die einde van die jaar kan daar by die Ramkot Radio muziekfeest by Bergrivier oort net buiten die Parel. So, het ek vanavond op hierdie Moedersdag thema aand vanavond saamkeer of vanavond sy Ramkot Country, Ramkot Radio .co.za. Op wat vir jou Afrikaanse country, maar speciaal een liekie vir Pieter du Plessis wat maandag aande die dit ons maandag uitsaai en dan donderdag is aan my die familie show doen. Hy is mal met die liekie, nie Pieter? Hy sit hier laas my. Een liekie van Cora Marie, maar dit is ideaal vir Moedersdag of ook al. Mama Leonie, daarna vir jou Barbara Ray, die koningin van country Afrika, I Don't Wanna Play House. Dan vir jou Jimmy Dean, met die original, baie dieselfde as die liekie no chart van ons gesing het, liekie genaamd I.O.U. So, eerst vir jou pad, Cora Marie, dan vir jou Barbara Ray, en dan vir jou Jimmy Dean. Drie in die rij op Ramkot Country, ramkotradio.co.za.

0: Luister gerus na my Grand Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel. Net hier op Ramkat Radio.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijm in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te versels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste muziek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

Johnny Dix geweest daar veel met Medals for Mothers op Ramkart Radio. Elke ma verdien een medaille wat sy vir altijd vir kinders doen. Enige ma. Op pad vir jou, liedje van Bobby Angel. Hy het liedje gecover van Willie Nelson onder andere. Liedje genaamd Mamas, Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys. En dan af jou Maywood, Mother, How Are You Today? Dan vir jou Caroline Bosch, weer van Zuid-Afrika. En nou die dag weer geraak hulle by Dordtland, sy is deel van die groep Tolbos, die is daar Caroline Bosch. En sy sing vanavond vir jou Phone in Heaven. Drie na die op Ramkat Radio, op en sy op en sy daar vanavond sy moedersdag country thema op Ramkat Radio.

0: Hallo, my naam is Ben. Skakel in woensdaande en donderdaande vir die Alternative Mixtape, waar ek vir jou die beste rockmusiek in die suidelike halfrond speel. Ek speel ook vir jou 'n bietjie stand-up comedy en ons het so 'n paar interaktiewe speletjies. Sien jou dan.
1: FDL Consulting. Experienced and qualified accountant, financial manager, operational manager and business manager for over 30 years. We provide accounting and bookkeeping, taxation, value-added tax, salaries and wages, pay-as-you-earn and UIF returns, CIPC returns and advanced financial management. Contact Francois on 0084-266-7333 or email at fdlombard@outlook. FDL Consulting. Providing solutions to help business grow.
2: Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.
3: Hallo, my naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7 uur, kuier saam met my en Andre op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za, waar ons nie sag koop nie.

Ek is gesing geweest, jy Chris Lyn geweest daar vir jou. That's what mamas are for. Wat vir jou, bykie weer Afrikaanse muzieke? Een dame genaamd, Junita Duplessis vir jou op pad. Alles wat een kind wil hee. Dan af jou No Charge van Lance James. Dan vir jou When God Made You My Mother. Drenerij op Ramkat Radio.co.z. Die laatste natuurlijk weer. Ai, ai.

0: Ja, nou hierdie eie goed stop so kort en kragtig, maar ja. So maar dis maar netjie gewees daai When God Made You My Mother net hier op Ramkat Radio. Nou vandag 10de Mei is maar vandag Moedersdag, maar vandag is ook 'n paar verjaarsdae vandag. Rolien Rolk, was op my skool, was hy verjaarsdag. Ook Mattie de Beer, is my gewerk by die SDR door die jare, is hy ook vandag bietjie ouer, as ook Les Pretorius van Pretoria. Dis nou ons baie keer daar by Loftus is, ons is om daar by hulle daar in Doringpoort. Nou Les is ook vandag bietjie ouer, hy en my paas jou oud, by the way, maar toe maar. So, wat ook vandag wel so verjaar het, hy sal oorlede in januari 85, maar hy is gebore op hierdie datum 10 Mei 1945. Hy sy vandag 81 jaar oud geword het, en een groot gees in die Afrikaanse muziekbedrijf gewees, en wie anders as Koos Du Plessis. Is nou wel, nou nie met een ma thema uit te waar die liekie nie, maar op sy verjaardag vandag, moet ek vir jou een van sy groot treffers speel, liekie genaamd Sprookie vir 'n Stadkind. Daarna vir jou Lauren Alaina, Like My Mother Does, en dan vir jou weer eens liekie van Bless Bridges, Mom and Dad's Walls. Ek kan dan ook gewoon dit ek speel, liekie wat vir ma en pa bedoel is. So ek proef dan vir jou Mom and Dad's Walls van Bless Bridges. Hy het liekie gespeel van Nia Nel, Mama en Papa het hy vir jou gespeel. Nou ek speel vanavond vir jou liekie van Bless Bridges, Mom and Dad's Walls. Trenerij op ramkatradio.co.za. Dit is vir jou liekie van Koos Du Plessis, wat vandag 81 jaar oud so geword het.
1: As die reen van stof en roet verby is en die rok verdwijn, sal daar in die sterrelose hemel een neonboog verskyn. En kijk maar goed

Wens jy geluk en vrede wil vind, soek die neonboog se punt. Volg om elke nacht oor swart riviere. Kijk

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: Hey body fangs, and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Bloody amazing. Okay, thanks. Was jou

Ons hou Ramkat Radio fees by Bergrivier Oord net buite die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio groot makkietie. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Jannie, DJ Toy, DJ Ludwig en nog vele meer. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Jy wil dit nie.

0: Bloumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Bloumont Assist.
1: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612-WATER of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.
2: We go my dog up up up. Adam was from up.
3: Ons hou Ramkat Radiofees by Bergrivieroord net buite die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio Groot Makkietie. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Andrei, DJ Pieter, DJ Hanley, as ook DJ Tarsius. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek, heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-3560-898. Die heel eerste Ramkat Radiofees. Beslis een vir die boeke.
4: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
5: Hartlik goeiemôre, middag of is dit al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag koop nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlik op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke oggend om 8 uur se kort oggend stilte tyd uitsending en nog so paar gewyde programme is op Sondag met die oggendpreek om 10 uur en die Bybelstudie om 5 uur die middag. My musiekprogramme is Vrydag op om 3 uur tot half 6. So dis 2.5 ure se goue treffers en dan op Sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met 'n bietjie rustiger musiek die program is dan Sondag Uitspan. Op Woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendings wissel van my uit die argief program en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou musiekprogramme wat ek jare gelede al uitgesaai het en ook so 'n paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die bogenoemde dag.

luisteraars, baie welkom by hier van nou ek, saam met my Hanlie vanuit Kempton Park, ja, een koelerige Kempton Park. Ons het vandag soeke bewolkte en koue weer gehad, dat ek gedink het, dit gaan reen, het het rare gelijk na reen, maar ons het net glad nie die son gesien. So ek saai maar weer vanavond hier op my enigheid in die huis uit, want het is nog bykie koel daar buitenkant, André sê hy wil nie nou weer koue vat nie, so hy het my daarom gehelp die program opstel. En ja, soos ek geadverteer het, luister ons vanavond weer na my skoonsis daar uit Piet Retief, Mariah Roberts' keuse. Sy het vanmiddag vir my klompie liedjies gestuur, dus sê sy vir my, ek het vanmorgen gegaan dit neergeskrywe, sommer net rofweg neergeskryf. Ja, nee, maar ons kon daarom alles gelees het, so dit was nie te bad nie, Mariah. Baie dankie daarvoor. So ek wil dan eers gaga ook die volgende mense groet, natuurlijk nou vir Mariah, sy is die die hoofborg vanavond van die program, die persoon wat die liedjies gestuur het, haar lysie van muziek, en dan Ibi daar van die Weskus, hy het net nou vir André dat weet, hy is ingeskakel. André van Iserin van Boksburg het ook vir my gesê, sy gaan luister, dan my sissie Linette, sy het gesê, dit gaan interessant vir jy, toe sê ek van ja, net so, want sy het ook al voor jy na my raarse kieses geluister, maar jy sal verbaas wees, vanavond sy klink ook so bietjie anders as wat ons aangewoond is van my raarse type muziek. En dan my sissie in Australië, Sonja Hale, wat op die potgooi gaan luister, en ook Diana, en haar man Hannes de Bruin, daar van Australië, hulle luister gewoonlik die potgooi, en hulle sê, hulle hou baie van die muziek wat ons speel. Dan die Springs mense, dis nou Francis en haar verloofde Jan en haar male, Annelie en Thomas, dan my ander kleinigie Helen hier van Rodepoort, dankie dat jy ook saam luister, en alle mense van hier, daar, door en ooral oor die see, dis nou sommer ooralster, die Ierland mense wat ons ken, Gert, of sal ons sê, Parra, soos hy bekend staan, Parra Goosin, en dan ook Hendrietta hulle, ja, ok, kom ons spring weg, anders gaan ons nie dier die luisie kom vanavond nie. Ons begin met Ken Mullen, Green Green Grass of Home. Dan Roxette, It Must Have Been Love. Morning Talking, You Can Win If You Want To. Alan Ladd, See You're My Best Friend. Lekker luisteren.

0: Hallo julle, DJ Touch is hier so, skakel gerus in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Dat sy en ek is weer terug. Nou ja, daar het nou nog mense bygekom, een partij wat ek van vergeet het. Ek sê net nou vir andere, ek het nooit vir my ma gegroet nie. Sy luister ook saam daar in die kamer en sy sorg dat sy dinsdag en donderdag aande vroeg klaarmaak en so aan vroeg eet en dan lees sy lekker in die bed en luister. So ma, ek ook maar geniet die muziek vanavond wat Marai vir ons saamgestel het. En ja, en dan ook vir Letty julle. Die hele familie vir Viers, ek net gaan daar na haar boodskap toe gaan, en natuurlijk vir Ludwig ook, Letty is hier van Kempton Park, en sy groet haar male ook, haar pa Henny, haar ma Greta, sister Lena van Western Area, sy is een baie groete, en sommer vir allemaal wat saam luister, die program begin baie mooi. Ja, ek hoop jy gaan end uitluister, want dit is rarig mooi muziek hierdie, en ja, dit gaan goed met ons, André sê, maar ek word die ergste verkou en so aan, maar soos ek net nou gesê het, hy wil nou maar nie koue vat nie, en op die stoep is het nou maar nie baie warm nie, so ek saai maar hier so in die huis uit, hy lee en luister hier langs aan, so, en dan sê dit so nou aan vir my boodskappe, wat sê hierdie een luister en daai een luister en so aan, ja, nee, so maak ons maar, en so werk ons allemaal saam. Ok, ek hoop ek het nou allemaal gegroet wat nou bygekom het, ek dink daarom so, en dan gaan ons nou aan en ons luister vervolgens na Armand Hofmeyer, dit is natuurlijk Steve se seun met I Need More of You, More of You, en dan staan aan Hakkie's Hart, Clive Bruce, I Won't Give Up, Roxette, The Look, Cora Marie, Mama Leonie, kom ons luister lekker.

0: word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.
1: Dinsdagochtend 12 Mei, klets en klank saam met my Sjaal Brits. Tussen 9 en 11 gaan ons lekker saam gesels. Ons speel die nuutste Afrikaanse treffers en ons kuier se dan en wan saam met van die kunstenaars. En daar's ook bietjie 'n kompetisie, 3 in 'n ry, wie gaan dit regraai? En net so vir die konnoisseur, 'n bietjie klassieke musiek ook later in die program. Klets en klank, dinsdaagoggende van 9 tot 11, kom kuier lekker saam.
2: Nou ja, daar het julle nou gehoor wat is in die oggend in die stel op Ramkat Radio. Ek het al vir Rizaan geluister, julle kan gerus na haar luister. Soos sy gesê het, sy is maandag, woensdag, donderdag, vrydag oggend op van 9 tot 10 en sy speel lekker op en wakker muziek, want haar program se naam is mis op en wakker. Dan het ek nou vir oggend die eerste keer na Sjaal se program geluister. Julle kan regtig julleself 'n guns doen en na hom luister. Dis 'n baie oulike program en hy wil ook 'n nuwe ding inbring met die doel om stokperkies, mense wat snaakse stokperkies het bekend te stel, of klink vir my sommer enige stokperkie of so, maar as dit nou 'n interessante of 'n stokperkie is wat nie so bekend is nie, aan die mense bekend te stel, julle kan hom kontak, hy het sy e-posadres op ons luisteraarsgroep gesit, of julle kan hom ook kontak, daar wil hy na ons luister, op www.ramkatradio.co.za. Daar is so'n groen blok wat sê WhatsApp die DJ op die lig. Nou as jy dit daarop druk, dan maak jy al ons omroepers oop. Dan gaan jy net na sy naam toe, ons foto is heel bo. Dit is ook hoe jy met ons en ander kan kom as ons op die lig is. Maar jy kan met die omroepers ook contact maak, al is hulle nie op die lig nie. Hulle nommers is dan. Gaan jy net af tot jy sy foto sien. En daar waar sy naam is, daar is sy nommer en goeders, en druk jy net op hom, en dan stuur jy vir my boodskap, en sê vir hom wat is jou stokperkie, en dan kan hy daar met julle onderhoud voer, en al die dinge, en ja, hy doen ook onderhoude met kunstenaars. Ek wil juist vir my kunstenaar sy naam en nommer stuur as ek hom gekry het, wat ek by my niggie Gerda daar van Engeland mee gesels het net nou. Dis een ou in Pretoria, maar ek sê julle later as ek nou meer kennis het van dit, dan sal ek vele van hom vertel. Sy het vir ons ook van sy video's gestuur en hy het regtig diep songs. Maar, om terug te kom na Sjaal se program toe, hy het met Lionel al gesels en ook met Rikus Nel. En hy het gesê, hy gaan die onderhoude vir ons een of ander tyd bring op Ramkat, want hy is ook op twee radiostasies, hy het al op die ander radiostasie uitgesaai, maar het gesê, hy gaan het op Ramkat ook uitsaai. So, wees ingeskakel, elke oggend, van 8 tot 9 is Ludwigse godsdienstprogramme, waar hy oggendstiltes het van, ek dink, 4 predikante pastore, en dan net na sy program is Rizaan, die ander dag, en dinsdag oggende is Sjaal. Goed, kom ons gaan met Marijse Kese vanavond en jy is ingeskakel op, hiervan hou ek, op www.ramkatradio.co.za en Marij het haar luisterie van muziek vir my gestuur en ons luister daarna. Ons gaan nou luister na Only Crying, maar hierdie keer gesing dier Desmond Wells. Dan Sound of Silence, maar hierdie is Disturbed en is een Cyril remix, jylle sal hoor, hy klink so'n bykie anister. Dan Dozy, Benny's op die spoor. Roxette, how do you do?

0: I Want To Break Free is een bitterman wat een mens kan sê dat die coverliekie klink bijna beter as die oorspronkelijke geklink het, maar ek glo as hierdie Sure of dan alias Monique eerste met die liekie uitgekom het, so dit Queen gewees het wat die cover weergawe gesing het. Lekker luister ene gewees daai. I Want To Break Free is een lied wat die Britse rockgroep Queen geskryf is dier hulle basgitaarspeler John Deacon. Dit verskyn op die album The Works van 1984 en is in 3 weergaves uitgereik, album solo uitgebrei. Dit word dier die groep in die meeste lewendige konserte opgeneem in verskye video's en in die Freddie Mercury se tribute concert waar dit dier Lisa Stanfield Stansfield gesing word. It was wonderful talking to you. I just know that your bookings will roll in and that we'll hear a lot more of Monique Kassels and James Marais in the future. Thank you so much for your time and for being my guest on this 18th day of September 2020.
1: Thank you so much for giving us this opportunity, Ludwig. I'd like to thank you very much and to all your listeners for their time and for listening to us.
2: Baie dankie vir die voorreg en 'n lekker dag verder.
0: Dis tyd vir my om af te sluit. Baie dankie vir die saamluister. Ek vertrou julle het vir Monique en James geniet, net soos ek ook gedoen het. Onthou om die muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol. Indien julle enige bespreking wil maak vir funksies of enige ander optrede van enige van die kunstenaars wat in my program opgetree het, wees seker om my e-pos te stuur op ludwigventer@live.co.za. Dit is als klein letters en aan mekaar, ludwigventer@live.co.za, en sê sê dit sommer ook aan admin@netradiosa.co.za, en dit is ook als klein letters. Of jy kan my sommer bel op my selfoonnummer 072-541-9803. Ek sal julle in contact bring met die betrokke kunstenaars en ek sal baie waardeer as die kunstenaars wat op lijn Skype onderhoude beskikbaar is vir onderhoud van so ongeveer 30 minute met die doel van bekendstelling vooraf opgeneem, my oproep sal gee op my selfnummer, ek herhaal om weer, 072-541-9803. Tot volgende maandag met die heruitsending van my ander program Treffers van Toeka tot Nou. Om 3 namiddag is het ek Ludwig Venter wat sê, loop mooi, kyk na jylle self en net die allerbeste word jylle toegewens. Ek speel uit met James wat vir ons Elvis sy Suspicious Minds bring en Monique sluit af die show's Shoop Shoop song. Lekker luister en cheers vir eers.
3: Alright. Suspicious Mind.

Hallo almal, dit's Connie Matthee van die eertydse Sea Voice en ek luister baie graag na Ramkat Radio.

Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

Nancy, Alligaso, Bidam, in die Kato, Bivaldes, DJ Toyo, Ova Grabo, en jy's ingeskakel, net hier op www.ramkadradio.co.za, en ons gaan nou naweek afskop. So, kry reg die ijstee, en ek weet, dit is 'n bietjie koud, maar die Germaanse brysdrankies en dinge, goede, steek maar 'n vuur op, trek die dansslippertjies aan, en maak reg vir 'n lekker jol vanaand. Hier gaan ons!

Lekker, lekker, lekker. Was het zomaar daar? John Mellencamp, ELO, Status Quo en Creedence Clearwater Revival. Sommar so een lekker samenstelling daar om die aand mee af te skop. Ek hoop julle het om geniet. Nee, lekker man, lekker. Ja, nee, is een lekker koelerige aandkie hier so in die vallei van vruchten en appels en peren en alle lekker dinge. Paar lekker dagen gehad, maar nou is het vanavond is het so iets wat aan die koelerige kant. Maar ons gaan om warm hou, warm hou. Goeienaand, goeienaand aan allemaal wat ingeskakel is. Weer eens, ek sien net 'n paar lekker WhatsApps al deurgekom. Van hulle is al vroeg môre vanoggend al deurgekom. So ons gaan nie 'n dooie aand hê vanaand nie. Ons gaan die besigheid roer vanaand. Ons gaan hom roer. Kom ons gooi weg met Zendlin Studio. Se hou my vas vanaand. En ek hoop jy hou jou liefie daar styf langs jou vas en in die ander aan die ijstee of die braaitang of wat ever ook al of die koppie koffie, nes jy wil, maar hou hom net vas.

Lekker mix daai van Zendlin Studio af met Hou My Vas vanaand. Die lirieke is gedoen deur Linda Besuidenhout. 'N Lekker nommertjie daai. Nou ja, ek het vroeër vir julle gesê, ek het al sommer vroegoggend alle boodskappe van WhatsApp of 2 of 3 gekry. En die een is van niemand ander nie as my burgemeester daar in Kraaibak. En die ouwe is 'n bietjie daar in die hospitaal. Hoe noem mense dit nou eintlik, die mooi word daar by die mechanic shop. Hulle werk 'n bietjie daar aan hom. Maar hulle werk nie net aan hom nie, hulle werk aan mamma ook, lyk dit vir my. En die ou sê hier vir my, hy het nou net hier 'n videoklip wat die ou vir my gestuur het waar die ou lê en jive daar in die bed. Hey, ou Johan, nee, wat so moet 'n ding loop in 'n mechanic shop, my maat. Hy sê hier so vir my, Nancy Toy, groete vir al die ganse op die dam. Ek en my vrou lê na 40 jare plus se getroude lewe vir die eerste keer saam in die hospitaal en nog in een saal ook, net in verskillende kamers. Behalwe dit, sê groete vir almal van die baai wat ek na soveel jare weer gesien het. Spook, jy lyk nog goed, ou maat. Stean, Derek, Martie en Tannie Johanna, alle sterkte. Ook vir die Geybas, wie se maat Tannie Jani ook oorlede is. Kan jy vir my die hospitaalbed maak wikkel met die nuwe een van Henko? Ja, dis natuurlik Henko de Tooi. En hy is nou 'n Kapenaar. En ek en hy het nogal nou die dag lekker gesels. En die ouwe's bly hy sien in die Kaap en hy soek shows, hy wil graag by ons Ramkat feeshoek opgetreed, maar nou ongelukkig is dit, ons nou uitgestel na 2027 toe, maar nee, ek gaan hom vir jou looi, papa, ek gaan sommer vir jou speciale een looi, dan gaan jou nou sê hoekom. Hy sê, jy kan maar normaal gaan, my gaste was klaar hier vir die dag, onder andere Smitty en Elsa ook. Ek hou my 2 glase vas in my hospitaalbed, 1 met water en die soeter glasie met die pille in. Lekker, Johan, kykie, so, as een man so positief is, nee, wat maak jy nog in een mechanic shop? Nee, man, dan staan jy op, jy gaan huis toe, jy gaan maak vuur, jy gooi ijs toe, en jy braai een lekker vet steak, wat sê ek, Johan? Ja, so moet die ding loop. Johan, netto, ook hier so voor die show toe, ons iwe groot man, Jan Poel, dat hy ook vir my een boodskap gestuur, en toe vraag vir my, gaan ons vanavond Henko sy nieuwe een luister. So lyk my die luisteraars is uitgehonger om ingeskakeld te wees en om na Henko sy muziek te luister. Henko, my omater, as jy luister, hoor jy, hoe gaan het hier op Ramka? Die manne soek net jou muziek, man, die manne soek jou muziek. Nou ja, die nieuwe een van hom, wat nou so gewild is, is dat is een liedje wat hy self geskryf het. Onthou jy, hy het een liedje vroeger geskryf, Mooie Cherise. Dat is natuurlijk sy vrou daai. En nou het hy een nieuwe een geskryf, Sy Tees vir Cherise. En dan is daar ook een ander een uit, met die naam van Kap het Uit. Nee, Kap het Uit. Lekker, hy het om so'n mooi spelling, en so'n mooi Kaapse spelling, Kap het Uit. Nou ja, ek gaan vanavond vir julle, vir jou Johan, daar in die hospitaal, bed, vir Jan Poel, daar onder die velle in Robertson, en vir al die ander mense wat mal is oor Henko de Tooi se musiek, gaan ek vir julle nou 2 in 'n ry speel. Henko de Tooi, hier kom my maat. Kom, laat julle reg kom.

Hallo almal, dis Ingrid Tooi op Radio Ramkat. Baie dankie dat julle my musiek speel, ek waardeer dit opreg. En aan al die luisteraars, baie dankie vir jou ondersteuning. Dit raak my diep, mag die musiek jou hart vol met vreugde. Groete, Ingrid Tooi.

0: Kijk hier, die man tokkel aan mijn gitaar zo lekker. Ik wil sommer nog heel aandacht nog van zijn muziek geluisterd. Jee, ou Henko, Henko de Toei. Mensen, jullie met die man ondersteun. Ik het nou die dag daar op Facebook so ding van hom gekry. En ek wens ek kan het vir julle op die lig. Maar ek sal hom nou op die Ramkat Radio groep sit. Waar julle hom kan kontak vir shows en birthday parties en al sulke lekker dinge. Is 'n lekker kerel hierdie. Is 'n plat op die aarde man met vele talente en hy's ons damse ganse. Hy's ons damse ganse. So Henko, baie dankie vir jou lekker musiek. Ons gaan kyk of ons die later vanaand nog een sy Weskus Jolyt of ons die daai nommertjie ook nog kan ingooi nie. Nou ja, hier het kom ons hoor eers hierso wat sê die koning of die president van Ramkat, nie die koning nie, die president van Ramkat, ou Rudolf, hy het ook hier al vroeg aan te boodskap gestuur, sien my, hy sal net na 5 het die ou hom gestuur, so kom ons hoor wat sê hy, naan Rudolf.
1: Heta, DJ Toy,
0: saam
1: weer woensdag aand in die Kaap, het so lekker lichte reen koud gewees vandag.
0: Ja, ja, ja.
1: En terwyl ek nou so lekker licht reen, die van julle wat die kachel het, laat hom ooploop, die van julle wat braai vanavond, jessie. Nooi ons ander wat nou nie braai nie, nooi ons ook een bykie uit. En ons sien nou dan lekker program hier saam met die legendarische DJ Toy op Ramkat Radio. DJ Toy, baie dankie. Soos gewoonlik maak jy ons woensdag weer prettig en plesierig. En hiervan af is het ons natuurlijk nou ambtelik naweek. So,
0: ja, ja, ja.
1: Gezien dan van allemaal en ons ingeskakeld saam met die legendarische DJ Toy, a.k.a. die grootkat van Ramkat hier op ramkatradio.co.za.
0: As hy... Snoekie, my mater, Rudolf, jy skiet vir hom dan weer raak. Nou ja, omdat jy hom so raak skiet, speel ek sommer vir jou van Bok van Blerk se song ook, 'n dis raak.

Ja, amper vergeet ek nou hierso wat ek wou gesê het. Ek is hier besig om met Jos de Kok, my water haar, van oud Alexander Baai mater haar, van Alexander Baai, wat nou daar vriend al woonachtig is. Hy stuur hier vir my een lekker boodskap. Hy sê vir my, Nantoy, kuier by my swaar, ou baas in die Kaap. Yes, ou baas! Goeienaand, my mater! Yes, like die langlaas van jou gehoor en gesien. Jy en skoompa, Umberti wat oorlede is nou onlangs, en jy en Marty was seker mis daarom daar by die begrafenis. Ek sien Johan Kool sê, jylle lyk goed. So, Nancy, allemaal, hy sê, hulle maak 'n braai. Lekker, Jos, lekker ouwas. Hy sê, speel asseblief ons en jou gunsteling. Kokain en whisky, weet ookie, nie precies wat die naam is, maar meisies kom ook in die song, het nie opgeleid in die klas nie, waardering maat, mooi aan. Nou, die enigste song wat ek nou kan aan dink, Jos, is nou hierdie song van Kokain, en het ek om net gauw Jackson Taylor en The Sinners, so laat ek om net gauw hier so gauw vinnig hier so gauw gryp, dan gooi ek om gauw hier in, dan kyk ons gauw of dit die song is, wat jy nou van praat. Ek hoop het is hy. Nou toe, hier kom hy. Gooi hom los, man. Gooi milies, lekker ou baas.

0: uitbal.
1: Uitbal, daar is hy. Dis uitgebul. Daar is hy, Jos, ek hoop jy en Sonja het nou lekker gehuppel en gestippel daar so by song en nou, ou was en Marty ook. Hy sê, sies hoe ken een mens jou mense. Toe ek door die song looi daar, so dit sê die ou vir my, yes, wow, baie dankie. Dit is een groot plezier, Jos, en geniet die braaikie daar by ou was hulle, en gooi maar een extra ijstee op my wat hier in die studio moet sit. Nee, ek vat nou maar net een koffiekie en een waterkie en sikke type van goeikies. Anders daar raak ek die roffe onbeskof, sê die vrou mense vir my. As ek iets sterkers moet vat hier achter die microfoon. Raad sê na en sê Zelda daar van Katoe, ons gaan nou daar uit Vriendenburg, Vriendendalse wereld, uit skiet ons Katoe toe na Zelda toe. En ook lekker om vir jou weer te hoor, Zelda, ook een gereelde luisteraar van ons, elke aand is sy teen aan, dis nou te sê, is sy nie op een woensdag aan daard speel, maar ek vergewe haar die paar aande wat sy bykie daard speel, ek glo hulle speel daarom seker vir Ramkat Radio daar by die daardsbane ook, om hulle so een bykie opgekikker te hou. Jy weet, dat hulle nie so ernstig concentreer om my pylkie in die boel te gooi en my trip 20 en die double 20 en die shanghais en die al die type van dinge. Zelda, goeie naand, maar sy sê, naand sê almal, ek hou van jou medley aan die begin van die program. Gegroet is almal, baie geluk aan die wat verjaar het. Sterkte aan die wat in die hospitaal is. Willemans, jylle moet jylle visvang naweek geniet. Almal moet lekker saamluister na vanaandse program en ek wil asseblief luister na Baby One Day van Sturgeon. Ja, ja, die mannetjie is André Sturgeon, hy is ook bezig om groot naam te maak op die muziek wereld en is ook een van sy groot hits en bekende songs van hom. So met die liefde in my hart, Zelda, speel ek hom speciaal vir jou. En Dion, Daan Kredok, my ou mater, staan net vas. Ek sien jy het so'n bykie wifi probleme gehad daar, so ek het nou kans gehad gegeef vir jou om 'n bykie jou diesel generator op te start en hy paraffin wifi aan die gang te kry en al die lekker dinge, net na André Sturgeon's Baby One Day, daar gaan ons weer 'n bykie voete klop, saam met Dion van Kredok. Hier kom hy, en André Sturgeon.

0: Prachtige liekie daar so deur Andre Sturgeon, Baby One Day. Vir al die Afrikaans en die Engels wat hy so saam mix. Het maak het lekker, maak het interessant. Dankie vir die ene, Zelda, ek hoop jy het om geniet. Jos wat sê, ek is sy hero vanavond. Just like sê, ek is ook iemand sy hero. Daar is hy mense, dis DJ Toy, die ou van Grabou. En as jy vir my ook een boodskapie wil stuur of een versoekie wil stuur, 060-841-8631 is die nommer hier in die studio. Jy kan enige tyd vir my een voice note stuur, jy kan vir my een boodskapie stuur, jy kan my net nie bel nie. Daai kite gaan nou nie so lekker vlieg vanavond he. Maar in elk geval, verder is alles toelaatbaar. Jy kan maar net laat loop, jy kan maar net laat loop. Nou ja, dis tyd vir voetjie klop. Ons is so 'n bietjie laat met die voetjie klop vanavond, dis al amper kwart oor 7, gewoonlik is dit hier by 7 uur se kant, en dis gewoonlik my mater daarvan, Krydok Dion, die ou wat daar goed met die pyle, met die spiese, hy werk baie goed met die spiese, julle nie weet wat hy, dis hy goed wat hy lekker heuning maak, hy bye, hy roep sommer die goed met die spiese, en just like die oude mooi versameling, fools en lovebirds, en ek weet nie wat sy parkiete en al wat die ding is wat die ou daar ook aanhou by sy huis. Hy sê, die voels van hom is al so getreng, as hy saans vir Ramkat aansit, dan bly hulle tjoepstil. En as Ramkat nie vinnig genoeg opkom, dan moun hulle, en maar as hy lekker song is en ek praat, dan is hulle tjoepstil. Hulle luister. Lekker Dion. Nou ja, die ou het ook hier vir ons een boodskapie gestuur soos normaalweg. Hy het net ook geklaar gesê, sy wifi het 'n bietjie 'n probleem. Maar kom ons hoor gauw, hier so is die man.
1: Dan sê DJ Toy daar van Grabou, gaan so op die dam, die katte op die wal, soos jy altyd sê.
0: As hy.
1: Van dan sê eende nie betrok nie, hulle het op 'n ander plek gaan water trap. Ja, ons het nou weer vanavond die aan en af wifi hier, so dan is hy daar, dan is hy weer weg. Maar ja, ons luister na dit wat ons kan hoor, en ons is maar stil, as ons niks kan hoor.
0: So,
1: dit wat deurkom, die luister ons.
0: Groete
1: daar van allemaal. En niet julle aan daar saam DJ Toy.
0: Asai, dankie jou Dion, hey man. Wie, ek het laas week het Alta Kokkerel van Vellerif, toe het sy ook gesê, toe was hulle wifi ook net so beneek gewees, daar sy aan en daar sy af, en daar sy aan en daar sy af. Maar touch wood, en die genade van bo, loop my bezig daarom hier in die studio nog so stroop, alles is hankie dorie aan my kant, so die fout leen nie by my nie, dankie toch, ek is wel so moeg verskoning gevra as my bezigheid kondem raak hier uit Grabou uit. Maar ek moet sê, ons het altyd hier op die plaas, ek sê dit nou maar, het maak nou nie saak, jy sê dat ek iemand nou bevoordeel nie, Woudekomse syne was altyd prachtig, prentjie gewees. As jy een ander verskaffer gehad het, het jy altyd aanbeveel, jy gaan na die maatskapie toe, nou waar ek om toe, want ons het sein van hulle. Lately, eindelijk so'n week voor die storm, groot storm die Kaap getref het, maar van toe af, het nog nooit weer die selfde gewees. Ek sit in my kantoor, en dan sit ek op die telefoon oproep op die selfoon, en dan volgende oomblik, dan is het net poep, poep, dan drop hy net die call, en dan bel jy weer, of jy ou bel jou weer, en dan is het weer net so 5-6 sinne, en dan poep, poep, drop die call. So ek weet hoe dit voel my maat, ek weet hoe dit voel, ek hoop, ek het al van tevore het ek al achtergekom, baie keer as jy jou bezigheid net reset, en dan noem het ons hard start of wat, ewer ook al die kracht afsit so vir 2-3 minute en om weer aansit, dat hy net weer reset, dan is hy geneig om dalk weer mykie meer stabiel te wees. Maar ja, jylle ken seker al die tricks ook, daar in Krydok, daar tussen die sneeuw en die kudus en al die lekker dinge en die bye met die spiese en die ander mooie voels en al die nou ja toe, ek gaan nie bye, ek praat hopeloos te veel nonsens. Jan Poel, hy sê ook hier so, 3 in een ry sal goed wees. Nou ja, ok, Jan, jy het nou gespreek, Dion, jy het nou geklaar dat jy nou net so ander af een stukkie muziek luister, so, om vir julle al twee nou tevrede te stel, voete klop, 3 in 'n ry, kom hulle.

0: Jy, daar sê, ek hoop die manne daar nou lekker voete geklop en die manne is nie te moeg nie, nee. En dan met te moeg nie. Ek glo so. Lekker aan Hannes Skoemans met Vroukies se Skoffel, Henny de Bruin die kitaarkerels met lied vir Marilise en Dani. En dan heel laaste was oorlede om Japie Loopser met Ou Waarnuis. Lekker. Bertie Nel, daar van Dick Pens, Dwaggas se wêreld, aan die ander kant waar het ver is, die Boesmanland, Bertieke, ek kan nou jou dorp se naam nie onthou nie. Hy stuur ook hier 'n boodskap, hy sê, hy kan nie hening maak nie, maar hy is by. Nou ja, nou moet julle daai by, B-I, hoofletters, moet julle nou twee keer dink oor daai story. My vrou sê ook hier, die laaste een van die drie is daarom baie mooi. Ja, my skat, dis ou bekende liedjie, die ou waar in huis, en dis deur om Japie Loopser gespeel. Nou, terug hier by Bertie Nel, hy het ook aan hier een voice note gestuur, so kom ons hoor, wat braai die ou vanaan daar in die Boesmanland? Nancy Bertie?
1: Nancy DJ Toy, hoop het gaan goed daar met jou en met allemaal wat saamluister. Ons luister lekker na die muziek en die gesels, ja, jou boodskapie gekry, wat jy nou vertel het van die feest, maar ja, nee wat, as het nou financieel onrealisties is, dan kan het net nie werk, so ons neem nie vir julle kwalik, die Ramkat ouens wat die ding gereel nie, ons verstaan sulke goeders gebeur, en op die einde van die dag is daar maar doel met so ding, ons sal nie weet, ons weet wat die redes is wat jy noem, maar die liewe vader het elke ander plan. So ja, nee wat, ons kyk vooraan toe, ons is allemaal ramkatte, en ons luister lekker saam, en ons kuier lekker saam, en wie weet, dalk kry ons 'n plek waar ons 'n fees kan hou voorkant, toe die regte plek sal kom, ek glo het 100%. Ja, nee wat, lekker aand vir julle, groete vir allemaal wat saam luister, en ons praat weer, lekker aand.
0: As hy, daar speel ek nou, Bertie, speel ek nou laasweek se boodskap per ongeluk,

Daar's hy, Bertie, ek hoop jy daai geniet. Gert Paragosen, my ou birthday boy van laas week. Hier kom my maat, ek hoop jy geniet hom. Keep more the darkness.

Oop, sorry oor daai ene. Ek het nou per ongeluk hier verkeerde knoppietjie gedruk. Jammer Gert, ek het hom daar vir jou 'n bietjie afgesny. maar great song, great song. Ek gaan hom definitief weer vir ons speel. Waar is ek nou? Nou het ek my hele tred hier verloor. JP, JP Dippenaar. Ek sien nou, hy het 'n song van hom wat ek nou gou wil graag wil speel. JP, ons sien mekaar Julie maand in McDougal's Bay. Ek gaan 'n bietjie vakansie hou daar vir 2 weke. Ou JP het gesê, ga by my kom braai. Nou, kom ons luister, hoe sing hy? Hoe nooi hy my uit McDougal's Bay toe? Hier kom hy.

Lekker daar so JP Dippenaar met McDougal's Bay en Rivers of Babylon se instrumental gespeel daar deur die Walking Shoes. Dion, ek is nog op soek na die song van jou. Ek wees nie bevrees nie. O ja, soos jy kan afgeleid het, was daar nou nie vanaand leidrade gewees nie, ook die laas weekie. Ons is so 'n bietjie besig om te werk aan iets om die program so 'n bietjie interessant te maak tussen 8:00 en 8:30. Een voorstel wat ek het is dat die luisteraars kan vir my enige 8 songs stuur, 6 na 10 songs toe, of kom ons maak het nou maar 8 songs, en enige songs wat ons kan in die halfuur vir julle speel, 6 of 7 of 8 in een rij, en die enigste voorwaarde is, jy stuur een voice note en jy sê hoekom jy van die liedjies specifiek hou. So, miskien, ek weet nie of dit aanklank vind by julle nie, laat weet vir my of dit vir julle aanvaardbaar is, en dan gaan ons daar aan, en in elk geval, julle is meer as welkom om het te doen, 060-841-8631, en vanavond het ek sommer vir ons so een paar, hoe kan ek sê, onthou julle die ding, line dancing, dit is ons so deesdae baie gewilde manier om te jol, hierdie line dancing wat jy so klomp in een rij staan en sulke type van trips en steps en swings en dinge goed doen, jou voete is later so deur mekaar soos, ek weet nou nie soos wat, kom ons los het daar, maar in elk geval, ek het sommer so een paar line dancing songs vir ons opgelijn en ek gaan hulle speel hier van 8:00 af tot so 8:20, 8:30 se kant toe, so kom ons kyk hoe werk daai ene uit. Volgende op die speellys, Vicky Venice met Games People Play. Geniet om.

0: Nancy, Nancy, Nancy, DJ Toy, al die gans op die dam. Ja, ek praat so min deesdae, maar DJ Toy met nou al laasweek se boodskap ook van my speel, maar dis goed, ek dink ons het hom gemis laasweek. Ek weet ook nie, maar ons luister lekker saam my mater en lekker hier in die Boesmanland. Daar's net een land en dis die Boesmanland. Ons kuier lekker saam en geniet die program. Groete vir almal.
1: Daar het Bertie, neef Bertie nou bygekom en hy het nou die skimp gevang dat hy dan nou elke week 'n nuwe boodskap moet stuur. Hy moet nou nie dat ek nou laasweek se boodskappe hierdie week speel nie. Nancy Annelie van Rooyens daar van Kempton Park, goeienaand. Sy laat weet ook hulle is ingeskakel. Ek hoop julle geniet hom. En Dion, my mater, ek gaan moet na die show gaan ek daai song moet gaan soek. Ek sukkel so 'n bietjie en ek wil nou nie hier tydens die ander musiek nou 'n musiek 'n song ingooi en dan is dit nou die verkeerde nommertjie nie. So gaan my daai ene, ek gaan hom nota daarvan gemaak hierso. Ons gaan hom soek en ek sal hom definitief vir jou volgende week ingooi. Hierso is Brandon Miles met DNA.

John Belt het daar met lewenslustig, great nommerkie daai, en voor dit was dit Jan Bloms, een van sy nieuwe liedjies, A Beautiful Day, jy, amper sê ek nou jy, excuse toch, die mense kan hoor, ek kom in die Kaap uit, Nancy Lorette, Laurie Birchler, hy het Ierland uit, sy sê groete hier uit Ierland, Bir, dis natuurlijk die plekkie waar hulle bly, B-I-R-R, geniet die muziek wat gespeel word, Brian en Lorette, baie welkom julle, julle is ook nou net hier so betijds vir die two-step stomp, jive, line dancing, country, honky-tonk, whatever ook al jy dit wil noem, vir die volgende paar 20 minuut of so, terwyl ek my, jylle eet mis nou allemaal braaivleis vanavond, ek sal eet is bezig met 'n baarkie heerlijke hoenderpasta wat my vrou vir my gemaakt het, nou net hier ingebring in die studio, so ek gaan nou my pasta eet, en ek gaan my die headphones op, lekker sit en jive, en saamkuier met jylle op vanavondse line dancing special.

dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.

Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.

Kykie, as jy nou nie moeg gedans is nie, in flow sit daar in die hoekie nie, daar weet ek nie wat jy nou nog wil hê nie. Maar kyk, luister, ek het nou so, my voete is so geklop tot my duispiere pyn, omaat. Dat was nou lekker, lekker, lekker bietjie country dance en jol en honky tonk en line dancing en country dancing en classic en two steps en stomp en ek weet nie wat jy wil noem nie, maar dit was maar nou 'n lekker half uur gewees. So ek hoop julle het hom geniet. So, ek het nou so 'n bietjie terugvoering gekry gedurende die show. As van die mense sê, maar hulle het die radio stemme nie, hulle kan die voice note stuur nie. Ek het ook die radio stemme en ek gesels dan met julle. So, dit maak die saakie, dis hier verskoning hier, telly. Van die mense sê, nee, die song, die besigheid kan werk. So, ek nooi julle uit, kom. Stuur vir my, ek gaan een kies, ek sal nie sê wie ek kies of wat, ewer ook al, jy moet net volgende week luister of wat jou beurt is, ek sal as die show begin, sal ek sê wie se beurt is vir die aand. Stuur daar vir my so 6 dan 10 songs toe, en stuur die vir my, jy kan 2 of 3 voice notes ook stuur, ek kan het so invoeg tussen die muziek in, dan kan jy vir my sê, ja die 2 songs hou jy van, dis toe jy op school na jou girl gevry het, en die 2 songs is toe jy nou net op honeymoon was, en die 2 songs is nou dat jy nou, die honey opgeëet het en nog net die moon oor is en nou sit jylle daar en handjies vasthou op die bank en die type van dinge goed. Net wat jy wil. Stuur vir my so 6 na 10 songs toe met so 1 voice note ten minste of 3 of 4 of 5 voice notes en sê vir my waarvan hou jy in die muziek en wat se muziek hou jy van en waarvan wat se song specifiek vir jou is en dan gooi jy dit so in, sommer net so deur mekaar, lekker. Hoe sê hulle, jambalaya, dis mos so deur mekaar kosbesigheid. Maar dan kyk hoe so werk het, ek wil vir julle ook 'n kans gee, julle is deel van die program, is deel van Ramkat, julle is deel van die familie, so ek wil vir julle 'n kans gee om so 'n bietjie DJ te speel, en ons vat hom, ons kyk wat ek inkry hierdie week, inkry hierdie week, na volgende week maandag aan toe, en dan kyk ek of daar iemand is, en dan maak ons 'n plan, 060-841-8631, jy kan in die kunstenaar sy naam en die song sy naam stuur, of jy kan soos baie ouwens maak, hulle stuur sommer vir my een voice note van die song ook, jy kan dit ook doen, maar stuur nog net die kunstenaar sy naam en die song sy naam ook saam, want baie keer moet ek sit 'n thumbsak in die kant, en dan ken ek die song nie, en dan gee ek 'n verkeerde kunstenaar, een verkeerde naam, of wat ook al, so mens wil nie dit doen nie, nee. So, as jy die muziek speel, stuur die song, en dan onderom die kunstenaar sy naam in die liekie, en weer een song, kunstenaar sy naam in die liekie, en dan kan jy vir my voice note stuur, en sê, luister, outoy, die eerste 3 songs, dat was nou toe ek my eerste kind gebore is, of toe ek in die army was, of toe ek nou net so voor ek nou afgetree het, of, en die ander 3 songs is nou nadat ek afgetree het, en jy weet, die type van dinge, en ek weet dat ou wat vir my lekker storietjies kan vertel met so 'n besigheid is natuurlik ons nou wat is my ou maat? Jene, waar is my gedagtes nou? Huh? In elk geval, ek sal nou op sy naam kom. Willem Snare, hy het mos lekker musiek en lekker storietjies wat hy kan vertel oor hulle toere. So Willem, stuur af my 'n paar songs en vertel as hoe story oor 'n paar toere wat jy nou al gedoen het saam met die manne en hoe jy kos gemaak het en hoe jy die stops verbrand het en die snoek rou voorgesit het. Jy weet al, die type van storiekies met 'n paar songs en dan maak ons een aand 'n Willem Snare aand en dan speel ons sy muziek en met sy storiekies. Ek dink het kan maar net lekker wees om die aand 'n bietjie meer interessant te maak. Nou ja, ons gaan nou so nou lekker gedans, ek wil nou die ou mense kans gee om in die bed te kom en onder die velle, soos Jan Poel sê, en so ek gaan nou die muziek so bykie, die tempo so bykie afdraai, nou het ek mama para hier in die keel, dan gaan ons nou hier na 9 uur toe, nog so 25 minute, 20 minute, het ek nog een paar lekker nommerkies hier so wat ek wil vir julle speel. Onder andere daar een van Weskus Jolite van Henko de Tooi, hy is ook hier op die lys, hy gaan ook nog gespeel word. My eerste gaan ons gauw daar na my ou vriend toe, Pieter Robert Marais, en is like die man skryf aan mooie woorde.
elk geval, hierso is hy, is liedjie van hom, Meisie van my drome. Kom ons geluister na dit, en ek hoop julle geniet dit, en daarna Edward Liebenberg, sy liedjie, dis hier waar ek wil bly. Druk die groen knopje, papa. Alright.

Dinsdagoggend 12 Mei, Klets en Klank saam met my Saul Brits. Tussen 9 en 11 gaan ons lekker saam gesels. Ons speel die nuutste Afrikaanse treffers en ons kuier se dan en wan saam met van die kunstenaars. En daar's ook 'n bietjie 'n kompetisie, 'n dreenery. Wie gaan dit regraai? En net so vir die konnoisseur, 'n bietjie klassieke musiek ook later in die program. Klets en Klank, Dinsdaagoggende van 9 tot 11. Kom kuier lekker saam.

Ja, it's good to have fun, eh? Maar die tyd loop net so vinnig uit ook. So, is amper 9:00 mense. Ek weet nie of ek nog kans het. Dit lyk my nie, ek gaan nog kans hê om 'n liedjie in te trek en gou vinnig te speel nie. Ons het 2 minute oor. Wat van hierdie ene gou vinnig net om good night te sê. Kom ons kyk gou of ek gou hierdie een gou vinnig vir ons kan gooi. En dan gaan ek vir julle good night sê. Tulsa time, Johnny Reed. So klop hy.

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to
0: the hottest sounds.
1: It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Ons het dan sien ons op 0.76 aan Merdo of Goos en wêreldwyd. Welkom, welkom, welkom. Nee, as jy van die 60s, vroeg 70s is, dan gaan jy gewoonlik een van die mense wees wat nooit kon spel nie. Want die bands in daai era, wat hou jy nog vir hulle, hè? Hoor hierso. Bands van die 60s en die 70s. Hulle moes altyd die songs of woorde vir jou spel. Hey, what up? Ons is baie welkom by Ramke Drani op in 7.0 vanavond. My naam is nog Goos en ek wil jou genaamd geselskap hou tussen 6 en 8, 30. Is vanavond die eerste keer, wil ik vir jou sê baie, baie welkom. En as jy ouder gewoon ingeskakel is, wil ik vir jou sê eerstens baie dankie en welkom terug. Ja, vanavond gaan ons weer vet pret, hè. En soos ander gewoonte, 066-032-3973 is die WhatsApp-lijn in die studio. As ek tevinde vir jou gesê, kan jy natuurlijk op die groen knopje, net boor die play knopje druk. Kies vir my op Goos en dan gaan jy recht uit na jou WhatsApp. En ja, ek hoop jy het een lekker week gehad. Die week was al redelijk koelerig geweest in die Kaap. Vandaag ook weer lekker koud en nat geweest. En ek hoop van harte het een lekker reentje gehad daar waar jy jouself bevind. Vir alle aan hier in de Makkelandse Valley. En hoop ek had sommer lekker reen geval. En die blommetjes kan augustus maand baie mooi wees. En dan sommer lekker groot groen weivelde vir die skaap en die goedkies is. Hè? Ja, nee, dis natuurlijk een ding in die mense in de Makkeland nie eindelijk vervang nie is wipers, hè? Hulle vervang nie sommer wipers in de Makkeland, hè? Maar ook het jy natuurlijk 6.30 op Rumke Radio is het weer grappie tijd. Hoho, maar die speel die papa. Disastrous Master op Rumke Radio op 7.0. Baie welkom, ons gaan sommer afskop met een lekker Nicholas Lowe nommerkie. Vanavond saam met jou tussen 6 en 8.30. Welkom bij Rumke Radio op 7.0.

0: You have four new voicemails.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
2: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
3: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied: Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Wat is 'n braai sonder boermusiek? Wat is 'n dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is 'n sondag sonder country en kerk? As jy gou het van die 18, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lag, programme en great musiek vir ons damse ganse. Luister sommer nou 24 uur, 7 dae

0: Captain Jackie O'Brien Catronium and Aiko Aiko. Ja nee, ons moet so'n bietjie daai bene laat beweeg, daai deeg laat beweeg, want as het so koud is hier in die kabel, ek weet hoe koud het daar in die noorde is, waar die sneeuwwinde waai nie, ne? So ek wil vir jou sê, ek hoop jy lekker beweeg, dat jy so'n bietjie daai bloed kan laat vloei op Ramkat Radio, en terwijl jy nou, ek wil net vir jou gewaarskeer, as jy nou bietjie voor die tyd nie opgewarm het nie, sal jy nou soos ek oorgekom het, laas week saterdag, toe ek gaan draf saterdag aand, en toe het ek nou my kuit seer gemaak, kan jy dit oorvertel nie, heerlikheid, toe ek nou heel week het ek nou gehunke pik by, vandag lyk het my bietjie begin regkom, maar jy weet mis nou hoe het is, maar dis ou nou 1920, as jy nou so 1920 jaar oud is nie, dan skeer jy jou kykmiddel deur die vrijdag, die saterdag, en speel jy sommer gauw so, ja, toe eerste span en tweede, ach, tweede span en eerste span, gamepie, en dan sondag, as het jy net so, wat is hy, Deepied, wat jy nog, kry jy nog Deepied, my jes, ek weet jy of jy nog Deepied kry nie, my joh, kijk, is ook een ding wat jou baaske laat toesla, en hy jou Deepied, he, hy skiet jou neusgate oop, maar anyway, en dan sondag, as het jy net so, vinnige Deepiedkie op, en maandag, as jy weer recht voor oefening neem, maar dees daar, o nee, dees daar, ek het my kuitseer gemaakt saterdag, ek kon nie as ordentlik begin loop vandag, jy weet, een week later draak ek bykie alle moeiliker, ek wonder hoekom, ek dink is alles in die kop, is alles in die kop. Nee, ek wil net sê, baie, baie welkom aan die pala van Mostert's Flay, yay, Taneria Poel, baie, baie welkom, en ek hoop die vierkies brand daar by julle, ek sit in Friesie in die studio waar vanaf ek uitsaai, so ek hoop die vierkies brand daar by julle, maak so maar so hou staan vier, he? So maar hy wat jy hou die rooster so 2 meter boor die vlamme, hy diepe vier, he? Lekker mannen, jongens, braai. Taneria Poel, al die pad af van Mostert's Flay, baie, baie welkom vanavond. Is lekker altijd om Tannie te hoor. En ek is seker, Tannie, hulle is weer bezig met die dingetje daar.
1: Nancy, Jannie, ek groet julle uit die lieflike Mostert's Flay uit vanavond. Ons het een paar koue dae gehad, maar het lyk of het vanavond een lekker aantje gaan raak. En ek wil vir al die ganse op die dam sê, baie, baie welkom. Ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier. Hier word vanavond een vuurkie brand gemaakt, want my skoonseun, Dirk, my dochter Christel en my kleindochter Lisa kuier bykie by ons.
0: Oeh.
1: So ja, ek hoop julle gaan die aantjie saam met ons geniet en groot gaan kerels. En dan vir Boeta en vir my man wil ek sê, baie baie dankie vir alles wat julle weer hierdie week vir my hier rond my huis gedoen het. Julle is waarlik 2 staatmakers. Lief julle baie en gaan groot kerels.
0: Dan is hy goeie naam, Tannie Ria. O, dis my Tannie Daai. En ek kan maar sê wat julle wil, is my Tannie Daai. En het klink alweer vir my, om Frikkie en Boeta Poel het weer die dinge reg gemaakt. Haar reg gerik daar so wat Mostert's Flay. En ook net baie welkom sê, Christel en man en die kinders. Welkom julle, lekker daar op Mostert's Flay. Ek is seker hy Bluetooth speaker brul. Kijk, Boeta Poel het seker pas 6x9's al saam in die box ingebouw. Jy weet pas as jy was nou, was jy ook van die manne gewees, as jy jonger is daar, kreef jou 6x9, dan maak jy eie speakerbox, wat deel jy daar, o jessie, good old days, hier op ramkatradio.co.za, nou ja, laat ons een bykie hoor, as die mense daar van Mostert's Flay, kyk as die mense van Woester Woes is, nee, dan wil ek jy weet, wat is die mense van Mostert's Flay nie, en nog minder wil ek weet, wat is die mense van Kakamas dan,

Dit is wel 'n sea boys hier op Ramkadrani op 7.0 met 'n lekker keerspel, hè? Lekker keerspel hier op Ramkadrani op 7.0. Ek hoop vanavond jy geniet vanavond so ver dat jy lekker warm is om Jan Pauls altyd lekker onder die velle. Hoop vanavond jy leef vanavond om lekker onder die velle. As jy nie onder die velle is, moet jy by die vuur staan. As jy by die vuur staan, is jy dik jas aan. As jy dik jas aan het, dan gaan ek sê wat Kobus van Wyk vir my eendag gesê het, daar van Loetsville se Valley. Die ou sê die ou wat vanavond koud kry, niks liefde by die huisie. Hey, ou Kobus van Wyk, voor en agter gelyk soos jy al gesê het. Nou ja, ek moet nou vir jou sê, hierdie week het 'n baie interessante ding met my gebeur. Ek was donderdag al by in die Parel gewees vir 'n paar vergaderings en ek stap in by die een besigheid en jissie, wie weet hoe klein die wêreld is, nee. Ek stap in die een ou wat van vooraf kom met ons nou verwelkom by die besigheid. Jesus, hy man begin, hy praat met my, groet nou, maar toe ek hoor daai accent, nee, o, Jesus, my man, kyk, toe weet ek my man, hierdie man moet van die Makolant afkom, nee, want ek het jou swaar accent, nee, maar nou los ek jou, en die ou praat, en hy vraag toe nou vir wie ons is daar om te sien, en wat, nou sê toe nou vir wie ons is daar om te sien, en in die ou praat, en ek stop op toe, ek sê, wou, luister, sorry my man, ek val jou na in die rede, maar waar vanaf kom jy? Jong en jy het so groot spal op sy gezicht, sê my, oh man, ek is van die Makolantse wereld af, ek sê vir hom, oh my, kan hoor, jy is van die Makolant af, en, nee, praat, ek sê, maar waar in die Makolant, hy sê, nee, hy is van die Skroonse wereld af, ek sê, my, yes, wie jy, ek kan nie glo, laat jy van die Skroonse wereld af, ek sê, maar nou moet jy vir my reg help, dan die real, jy is ons altyd baie gevaarlik, ek weet nie of my ma nou vanavond ingeskakel is nie, maar hy het gesê, sy van is van Niekerk, hulle is van die van Niekerks haar van Kamieskroonse Valley af. Toe sê ek vir hom, Jesus my maat, nee, dit gaan nou

nie eintlik vir my die wêreld maklik maak nie, want jy weet mos nou wat dit is nie. Daar's omtrent 200 van die kerk se. Nou watter van die kerk is dit? En hy het gesê sy oom het so interessante Engels, half Engelse bynaam gehad. Julle moet nou vir my help iets swart van die kerk, van die swart van die kerk of iets van daai aard nie. Nou ek wil baie graag, ek kan nou nie onthou nie, ek het nou nie sy details gevat nie, nê. Maar toe die ou daan vir my sê, kyk hoe gereeld loop jy nou mense raak wat van Kameskroon afkom. Hæ, as familie van Kameskroon afkom. Nou hy ken ook die bicycles haar van Gary se wêreld en hy ken ook die Nelle daar wat die hotel die oom hulle wat daar die hotel op G-Town, en ek ken wou Toelie ook, hoofman Toelie, en hy het gesê, sy van ons van die kerk, so jylle moet nou vir my reg help, hy het gepraat van die swart van die kerk, of iets van 'n swart iets van die kerk, maar sy oom, en daai bynaam het ek nou al my male baie jare al stories oor vertel, van daai bynaam van, wat sy oom het so, het 'n bynaam gehad, maar is half 'n Engelse bynaam gewees, nou ja, die Valleys van Amsterdam, California, van Kameskroon. Is dit hoe klein is die wêreld, nê? Stap ek nou in by 'n plek in die Parel en kom hierdie ou nou by my af en hy praat met my, nê, maar toe ek hoor, o nee, toe sê ek vir my oom Mat, en toe hy sê Kameskroon. Toe is ek nou so in die veld geslaan, dat ek en hy omtrent vir 'n halfuur stadig gesels, ek het op in my vergadering gemis by die besigheid. Maar nietemin, so die hele man of vanavond vir my help, wie kan die ou nou wees? Julle wat mos namens die mense ken, julle is mos namens hoofmense oor 100. Maar nietemin, ek het net gehoor dat Ria sê, hulle dogter is daar, stel hulle is daar van Springbokse Valley, dog ek man, hier is nog 'n ou van haar van Springbokse Valley, as ek weet my maat my destijds vertel, dat sê hierdie man wat nou gaan sing, so oompie goed, het vroeger jaar hier in die 50s en die 60s was daar, ek dink, ek weet nie of 'n onderwyser was daar in Kameskroon, maar hy het blykbaar satra aan, dat die mense daar in Kameskroon vermaak, soos Elvis, wat vir sy Elvis, ne? In die 50s en die 60s, soos Elvis gesing, nou hierdie ou wat nou sing, dit was sy oom, wat daar in Kameskroon soos Elvis gesing het, maar hierdie ou, sing glad ook nie so sleg nie, hy?

0: veel. Dis die see en die branders, kon nie in nie sonder die ander. Kos sy kamers gedeel, saam rugby gespeel.
1: Toe was ons die dag by ons elke jaar omkort.

lawaai. Niks gebeur en mag gesyn. Deur die blydskap en die pyn sal ons staan vir mekaar. Tot die eindvlekkie blaas, met 'n broer sal dit verstaan.

0: vanaand.
1: Appelie op Bram Gadranio met Broers en hy van sy album Lei My Na Die Water. Bye bye, dankie Jock. What a beautiful, beautiful song, Jock. Yes, my maat, dis 'n bietjie 'n mooi song, ek moet nou vir jou sê. Ek is self in vervoering daarmee. Bye bye, dankie my ou groot maat. Word op reg waardeer jy op Bram Gadranio. Bye bye, welkom as jy vanaand ingeskakel is. Dis natuurlik vir ons 'n groot eer en 'n groot plesier om saam met jou te kuier hier op Bram Gadranio. En ouer gemoente sê 30 is dit grappie tyd. Papi, jy weet natuurlik wat dit beteken. Nou vanaand is nie 'n vreeslike lang grappie nie, is 'n baie kort grappie. Hy is baie, baie kort, so jy moet vinnig luister, hoor, jy kan nie stadig luister, anders gaan jy heeltemal die ding mis. Maar daar was 'n ou, as ek bly sy naam vergeet, elke Vrydag gaan, dan denk ek myself, ek kan nie onthou wat hy sy naam was, Van Heever. Ek denk jy ons van was Van Heever gewees, my broer ken hom nou, hy was haar van, as het een Port Nolliff of Springbok sowel, ek kan nie onthou nie, maar hy het altyd sy ding gehad, wat sê, you never know what a ape can does. Nou, kyk, as ons die Engelse sê, wat sê, jy kan nie een ouwe hond nieuwe tricks leer nie, nou, kyk nou net hierdie ouwe hond, nie, hierdie grapie wat om Tolle van haar vertel, nie. My maat, jy dink jy slim, nie, maar die mense met ondervinding, hulle vang jou altyd. Hier sê nou, op Ramkin Radio, op en sê, op en sê raam.
2: Toe was ons nou die dag by jou oom, wat ons elke jaar om korrekteer van die bazaar, dan sê hy een check. Een check, hoe sê julle, ons sê maar een check.
3: Ja.
2: Nou, dan, as hulle nou die check deponeer, dan hop die check.
3: Nee, rubber.
2: Ja, en die dag sê Dominie toe vir hom, hey broer, dis nou al die derde jaar, ons nou baie netelige saak, maar sal jy nie maar in plaas van die check te slag vir ons iets levende hawe gee of so? Ja, toe die ou nou die koei laat halen, toe nou die koei geskenk vir die bazaar. En die dag toe die bazaar nou is, toe nou vuil hulle nou die koei op, onder andere. Dus die ouwe man ook daar. Toe bie hy die hoogste op die koei en hy koop hom en hy gee een check vir die koei.
1: Nou jy sê, daar het jy dit nou. Jy het gedink jy slim tot hy ou topie een check uitgeskryf het. Hy sê,

Hallo aan al die Ramkat radio luisteraars, my naam is Henny de Bruin en die gitaarkerels. Ek luister na Ramkat radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.

Dit is natuurlijk om binnen te brengen in die gitaarkernels wat sê, gee hom vet, papi, gee hom vet. Ek hoop van harte, jy het soms so'n two-steppie gegeen daar, so terwijl jy so'n bietjie vet gegeen. Kijk, jy kan eigenlijk maar so'n so, daar waar jy braai, dans. Kijk, as jy maar so'n dans, dans jy maar so'n die ronde. Gewoonlik, wat is dit? Anti-klok gewys, anti-kloks gewys. Dans jy maar gewoonlik. So as jy so daar by 6 uur kom, met jy so lang jou linkerarm moet jy nou uitsteek, dat jy daar met die rooster kan draai, jy daar wat bygaan, anders is kree pak sla, oor die vlees wat jy so brand. En kyk as jy braaibroekies, as jy nou klaar aan jou vlees gebraai het, en jy doen jou braaibroekies op die einde gewoonlik, nee, wil ek vir jou voorstel, moet maar nie dansie, want kyk het jy al gesien, hoe vinnig kan een braaibroekie, kyk daar die brandmos, van niks af he, jy kyk nog daai ding spierwit, dan denk jy by jouself, jesus, my kool het nou dood nie, dan tel jy tot 3, en as jy dan een roosterwees optel, as ring pik zwart in die onderkant nie, ek weet nie wat het is met braaibroekies nie, he? Nee, ek sal eindelijk nooit baas raak, maar nie te min wil ek sê, baie welkom en gesigje vir wy, smart man, smart mense, weet jy, prachtige mense hierdie daar van Beaufort West Valley, ek dink sy is nog aan G-Town, sy sê, Nancy, hoop allemaal op ons groep is ingeskakel en geniet die aand saam met ons, Flippie vanavond sal ek daarom maar een slag by die huis saam met jou wil gewees het, met die amp opgedraai op al die love songs, klip maar te luister uit die 80s, gesigie, kyk, ek en jy albei, kyk, ek is bevoorig, ek het een paar gevaarlike earphones in die studio, kyk, ek draai wel eens oop, die laat hulle vibreer op my kop, en dan sou nou, en dan een stukkie binnenbout sou daas, gesig is gevaarlik, met die vierkie wat een kant lekker knetter, en die volgende song sou ek op die playlist gewees het, sy mis vir Flippie, mooi aand verder vir allemaal, ja, weet jy gesig, ek neem jou nie kwalik as jy vir Flippie mis, hy is allemaal great ou nie, hy is dik lekker ou, ons damse gaan sy in gesigje, jy is net so cool, jy is eindelijk cooler as Koos Kombuis, en sy wil graag vir Flippie, haar man, a grand ou, wil sy graag, I love you more than yesterday, van Daniel Lopez speel, hier op ramkadradio.co.nl, en nou wie wat gesigje, your wish is our command.

Ons het 'n maandjie gesiggie verby op Ramkat Radio .co.za. Kyk, dis almal mense wat kan musiek maak. Weet as ek nou so bevoorreg was om te kon musiek maak. Ja nee, ek my besigheid is maar vir dag as dit kom by 'n musiek maak besigheid. Maar as ek nou kon nie, as ek aan my elke aand so 'n ou kitaartjie geslat het. So ek kan myself indink as 'n ou nou lekker op Garry's aan by tannie Maaitjie hulle op die stoep sit. En 'n ou trek haar op haar klaviertjie. Ag, klaviertjie, luister nou vir my. Traporreltjie, sommer so 'n ou traporreltjie en 'n gitaartjie trek 'n ou daar uit. Jong, as raam sommer gou 'n lekker besigheid nee. Dan steek ou sommer 'n vuur aan, 'n braai sommer ou choppie dan. Kyk, en dis amper soos 'n kerkbazaar daai tyd, né? Lekker hier op Ramkat Radio op en soep en sit aan. Wil net sê bye, welkom ons ou grootmaat Boeda Paul. Yay! Die governor van Phoenix, Arizona. Sy maat net nog gesê, hy en om Frikkie het hierdie week 'n bietjie gewerkskaf daar langs die huis en om die huis en 'n bietjie op die plaas die dingetjies uitgesorteer. Ja, nee, kyk, is Boeda Paul en om Frikkie by mekaar is, dan staan hom aan sy hande mos vir niks verkeerd nie, né? Nou, hy stuur vir my vanaand 'n pragtige boodskap hier. Hy sê, "Nat my ou maat, hier gaan dit oop en toe. Ek het 'n versoek vanaand wat ek in wat na aan my is." Ou maat van my, Afan Ceres, het gister sy eerste liedjie gereleas en ek wil graag hê jy moet vir hom speel op Ramkat Radio op en see op en zera. Woe, Boeda Paul, weet jy wat nie, dis nou, kijk, ek weet nie hoe dit nou eindelijk in Afrikaans reg te sê nie, maar al wat ek weet, dis nou baie nice, dis nou nice. Laat ons ou maat die ou, Governor daar van Phoenix, Arizona, sit daar in Mosters vlei saam met sy male en sy sister en sy swaarle en die kleinkinders. En sy ou maat daar in Ceres het 'n liedjie vrygestel en hy dink vanaand hy wil asseblief vir die man dat hy sy liedjie speel. Nou Boeda, ek weet nou nie of die liedjie nou al op enige ander stasie gespeel was nie. As het was, is ek nie verbaas nie. As het nie was, is het vir ons 'n baie, baie groot voorreg om het vanavond hier op Ramkat Radio die eerste keer te speel. Maar, ek gaan het nie nou speel. Ek dink, Boeda, jy moet daar vir jou ou chom laat weet, jy moet daar maar sy volgelinge en allemaal laat weet en sê, kyk hier manne, my nieuw release, of sy eerste release, ek dink sy eerste liedjie, gaan nou net, tussen nou, en 8:30, ons moet net kyk oor die speellys wees, maar Boeda Paul, ons gaan hem definitief speel, ek wil net graag vir hom een geleentheid gee, sy naam is André van Rensburg, ek wil graag vir hom, sy familie, en sy volgelinge, wil ek graag een geleentheid gee, om te kan inskakel, en vir hom te kan hoor, so Boeda, ek gaan net die nou speel, laat weer aan vir André, dat hy met sy vriende en familie en die mense laat weet, dat ons gaan net nou, gaan ons sy song speel, tussen nou en 8:30, gaan ons beslis speel, maar ons wil hulle net 'n kans gee, dat hulle dit ook kan hoor, ek dink het gaan baie, baie cool wees, so, Boeda, laat die lyne loop, dat hulle bykie vir die mense sê, daar so, ons gaat net nou, André sy song speel, is vir ons eer en plesier hier op Ramkat Radio, en Boeda, baie dankie, dat jy ons laat weet het, maar vir nou, tot ons net nou sy song gaan speel, wil ek hom ook net sê, ken jy vir Tant Letty? Oh, nou ek ken nie wat aan Letty nie, maar het klink met die theelepels, hulle ken wat aan Letty.

Knip hulle kitaar nie, dit hier op Ramkat Radio, .co.za. As jy nou geskakel is, wil jy sê, baie, baie welkom, is altyd een groot eer en groot plezier om Samuel te keer, hier op Ramkat Radio, .co.za. Amper 7 uur, ken jy gewoon die tyd gaan so vinnig voorbij, en die van julle wat lekker saam te ons luister, lekker of jy nou onder die kombuis sit by die vuur staan, en of jy daar nie kombuis ronddans, of in die voorkamer, die stoele rondskuif om een beetje te dans, wil ek vir jou sê, baie, baie welkom. Ja, weet jy, ek het in die week toe hoor ek een liekie, wat ek baie, baie jare terug gehoor het. Maar kyk, hierdie is nou vir my die hoogtepunt van a two-step dance. As hy ou nou by a dance kom, jy weet, ek weet nie of die platteland nog dans hou en sikke goedie, maar jy weet daar waar die meel op die vloer is en so, waar die mannen lekker dans en so. Nou hierdie liekie onthou ek, man, ek het nog eers sikke breins gehad nie, onthou ek elke liewe langarm dans plek, sokkie, moedskep, dans, enige ding, ergens in die loop van die aand, het hierdie liekie altyd een plekkie gekry om te speel, en dis omdat hy so lekker dans, man, kyk is allemaal toestepse ding hierdie, nou ek wil nou vir jou uitnooi vanavond, as jy nou daar die hoekie sit en koud kry, hoor jy nou dit heel tyd sit en niks doen nie, staan op, dan kies jy nou vir jou iemand daar, om te dans. Ek dink nou so met my ou grootmaat, daar is oor die sandveld, die hoofman oor 100, ou Thomas, vat dan af en spikkels vir a walsie man, vat af en spikkels vir a two-steppie. Maar ek is nou ernstig nie, kyk as jy nou lief is vir dans nie, wil ek vir jou sê, van haar jou man, van haar jou vrou, en dan skuif jylle daar die meubels en die goeikies op, as jy kom buis is van die penlight stoel, skuif jylle one side, ek sê. En as jy daar die sitkamer is, die van haar die koffietafel, en die banke skuif jylle een kant toe, as jy die braai is, moet nie die braai traai skuif jy, as jy handen brand, dans maar so om die braai, maar hierdie eniekie, het ek in die week gehoor, en ek dink, jy wat een jaar laas ek dit gehoor nie, en toe ek het hoor nie, toe, en ek maak my oos, toe dink ek, hey, my oma, die langarm. So ja, as jy lief is vir dans, as jy kan dans, vir haar van mama, vir haar van papa, vir haar dansie, want hierdie eniekie, sê ek nou vir jou, is reg.

Ja, yes, my maat, nee, ek toe daai liedjie hoor hier in die week nie, toe vat 'n naam vir my baie, baie jare terug, nee. Goeie herinneringe, nee, Keith Marshall, Only Crying hier op Ramke Radio, op.co.za. En ek wil ek net sê, baie dankie vir die van julle wat gedans het vanavond, nee, want jy sê, nee, ek kan dit mis nou nie doen, nee, ek sit mis nou hier achter een mic, man, ek mis nou al vastgepleister hier so achter die mic, nee, maar as jy gedans het en jy so, kyk as jy so bykie uit asem uit, is dit eindelijk een goeie ding, hy, is eindelijk een goeie ding, dat jy net so bykie die woema optel daar by jou, nee, ek wil net sê, bye bye, welkom in so'n groot maat, Paulus, die burgemeester van Vredenburg, hoop, papi, hy en sy vrou is laatst week aan Strandfontein, een bykie op vakansie, het met die prachtigste video, met die mooiste weer van my gestuur, baie dankie weer eens vir daarmee, om maat, en ek het net nou een stukkie daar van Sakkerstone gespeel, en wie Paulus die van die mooiste story, hy sê vir my naand, my om maat, naand, hy sê een paar jaar gelede, het het daar op Kamie Skroon gestop, om na aangetrouwde familielid te soek, hy sê, toe koop hy daar een CD, van Sakkerstone op Kamie Skroon, hy sê, en so was wrachtig, daar speel ek het vanavond, hy sê, man, ek verlang daarom terug na daai kontryse mense, groete Paulus daar uit Vredenburg, hey Paulus, ek verstaan hoe jy voel, man, once de Makkoland is, jy mis maar altyd de Makkoland, nee, so die ou sê, hy verlang na sy mense, en is vir my eer en plesier om dit vanavond vir jou te speel, my maat, ek sien hier daar een CD van Sakke, en dis een meneer CD daar, ek kan jou dit sê, weet jy wat ou Paulus, ek weet jy verlang nie om mense, maar kom ons speel vir jou nog so enige van hom, he? Speciaal vir jou, net hier op Ramke Radio, op en sê, op en sê raam.

0: Ons is Augustoni op Bram Gedroni met sy weergawe van McDougal's Bay. Jy, kyk, as jy nie weet waar McDougal's Bay is, dis daar net so. Kyk, is eintlik maar in soort van half in Port Jolly. Port Nolofse Valley. O, papi. Dis nou, kyk, dis nou soos strand. Die strand en sommer suidwes. Nou Port Nolof is nou sommer suidwes en die strand is McDougal's Bay. Dis half. Dis nie so groot nie, maar dis nou half die setup daar die Weskus. Ooh, McDougal's Bay. Lekker hier op Ramkat Radio. .co.za. As jy nou skakel, wil ek vir jou sê baie welkom. Natuurlik, die WhatsApp lyn is 0660323973. As jy dit nie daan toe stuur, gaan ek nou nie eindelik vanaand jou WhatsApps kan sien nie. Baie keer na show nie, dan mense het my op my persoonlike en dan stuur hulle het vir my, dan sien ek het eerst na die show, want ek kyk nooit na my persoonlike foon, oor die algemeen op Ramkat. Ek vraag verskoninge, jy moet asseblief die studio nummer gebruik. Nou het net al gesê, ons ou groot maat Thomas Meer, die hoofman oor 100, die burgemeester van die Sandveld, ek het hom gevra, daar op die lig, wat is dit? Ou Thomas, laat weet dat, jy spikkels al so'n bykie daar op Keith se only crying, jy is so'n bykie getoestep.
1: Naand Rudolf,
0: naand my man,
1: almal op die lig, van die Oranje tot by die Konene, want almal sy name kan ek nie sê nie, Kilton Fokkerveld. En luister hier, jy moet daar vanavond asseblief daar vir die Bulls ondersteuners, moet jy vir ons die hartseer wel speel. Hulle was maar nou nie so suksesvol as wat hulle gedink het hulle gaan wees nie. Ek kon dit al een week terug gevoorspel het, maar nou ja, hulle luister ons nie, hulle stam ons aan mekaar hulle koppe. Maar speel toch daar vir die Bulls ondersteuners die hartseer wel. Lekker aand.
0: Lekker my maat, Thomas. Ek wil vir jou sê, welkom my groot maat, welkom hier op Ramkat Radio op co.za. Nou ja, ek wou nou nie eindelik dit opbring vanavond, maar kyk, Thomas forceer my nou, man. Ek sien mis nou vir my, hy forceer vir my. Eerstens wil ek sê vir die bulle, wel gedaan dat julle in die finaal was. Nie een van ons ander spanne was daar nie, julle was daar, so no two ways about it. Well done. Tweedens wil ek sê vir die spelers wat in die finaal gespeel het, well done boys. Julle het dit gemaak. Heel seisoen het julle julle kant gebring, julle het dit gemaak. En dan derdens wil ek vir Jake White sê, kyk jy my maat, as jy my Spaanse afritter was, nie, het ek soos was vrachtig weggejaag. Nie. Om die vermetelheid te hee, om na die game vir die wereld te sê, die spelers en die span wat jou in die finaal gekry het, is allemaal akademie spelers en hulle is nie goed genoeg hee, want jy soek inform international players. Yes, my man, dat is allemaal disrespectful, hey. Nou, ek is nou nie een blauwe ballonnesteen, jy moet my nie verkeerd verstaan nie, maar wat ek jou kan sê is, nee, ek dink dit was rechtig waar ongevraagd, dat die ou die comments gemaakt het, dat hy gesê het, ja, maar what do you expect, I don't have informed spin, I've got academic players, academy players, met ander woorde, wat eintlik sê is, jy het my in die finaal gekry. Wat ek wonder as hulle die game gewen het of hy die selle sou gesê het. Maar ek wil vir jou sê van Ramkat Radio se kant af my maat, as jy nou bulspan was, alhoewel julle verloor het, well done dat jy ten minste daar was. En dan is ek geneig om saam met my groot maat Thomas Meer te stem. As Jake White gedink het, hy gaan met die game plan, heerlikheid, die game plan a final win. Die man in die hand in die broekzak gestaan en wacht, want hulle het geweet precies. Kopstamp, hoop ons kom deur, kopstamp, ek meen die buitencenter nie is geweet hoe lyk die bal nie, hy het nie eens een keer geraak in die bal nie, so ongelukkig, as jy wil blame le voor iemand Jake White, wil ek vir jou sê, ek dink jy met so'n bietjie in die speel kyk my maat, hier is nou die hartseer bals, speciaal vir Jake White.

Ek is Arno van Seil van Garies, nou van Springbok. Ek is my lewe lank in 'n Magwalander uit murg en been. Ek luister geweldig graag na Ramkat Radio. Liefde vir almal.

Baie welkom aan my ma Poppie Goosen, al die paar dae van Paketbergse Valley. Nou sy sê dis ijskoud vanavond in die Swartland. Ek dink is maar koud oral, né? Is dit nie? So baie welkom ma. Ek het net nou, ek weet nie of ma vroeger vanavond gehoor het, ek het hierdie week het ek gister intedeel, het ek 'n jong man raak geloop wat sy familie daar van Kameskroon afkom. Sy van is van Niekerk. Hy sê hulle is van die swart van die kerks, of ek weet die iets, maar is van die kerks, en sy oom, of sy pa, of opa, of iemand, het een bynaam gehad, maar so half een Engelsrige bynaam, jesse, ek wil baie graag, ek kan nie die bynaam onthou nie, nou ek weet, maar sal weet wie dit is, gee dan daar pa, luister van die mense daar van Kameskroon, van die kerks daar van Kameskroon, is een van hulle bynaam gehad het, wat so half Engelsrig klink, maar we dan daar asjeblief aanstuur, ek is so spuit, ek het nou die man sy naam vergeet, maar sy van is van die kerk, en hy het iets gepraat van, hy is die swart, van die swart van die kerk, of something, so maar we dan asjeblief haar in die archiewe loop krap, om my laat weet, wat ek wil baie graag weet, wie die, wat die, hoe die oom, of die opa sy bynaam was, want ek weet, ma en pa het destijds al baie story van die mense vertel, maar nou het ek in die vorige gehad, om die jong man te ontmoet, en daar, so was wrachtig vergeet ek het. Kan jy dit oor vertel? Ek vat so maar 'n bier.

As ek kan nie worries hier op Ramkadronie met die biervat polka. O, ek wonder wanneer hulle nou slag 'n liedjie gaan uitbring met die naam van Uitsteek Polka. Daai sal hom nou vir jou gevaarlik wees. Ek dink julle, die van julle wat die kan nie worries ken, julle moet daar vir hulle sê, moenie worry nie, hulle moet asseblief vir ons 'n Uitsteek Polka uitbring. Sal dit nie gevaarlik wees. Maak ons op die Ramkad Polka, maar kyk, as is daar gevaarlik. O, jak. My maat, ek sien Kasper WJ het vir ons een boodskap gestuur, hy gaat nou net vir ons laat weet, my maat, jy sien wat maak hier die manne, hulle is wel weer op die dinge vanavond, lekker hier op Ramkad Radio op het 7.0. Nou ons groot vriend, a great ouwe, sy naam is Bertie Dikmens, hy is haar van Louriesfonteinse werk. Kijk, hy is die Boesmanlandse burgemeester, so, ek is, I'm a poet, and I don't even know die Boesmanlandse

0: burgemeester. Huh? Hoe klink daai vir jou? Nou, hy is nou vanaand stuur die ou vir my 'n video hier. Ek gaan nou daai video speel. Nou hoor julle nou. Yes, wie jou Bert, my ou vriend, ek moet jou sê, nee, jy weet mos daai waar jou hier agter in jou kakebeen waar dit so kramp trek as jy nou regtig lus is vir iets, nee. Nou kyk toe ek nou hierdie video van hierdie band sien, nee, toe dink ek myself, nee, ek pak nou sommer op en ek ry daar na hom toe, want dit kyk, daai braai lyk dan vir my te lekker. So die van julle wat daar by Bertie is, vanaand deel in daai braai en gaan eet van daai kos. Jassie. Kijk, ek is jealous. Ek is jealous. Ek kan jou sê, ek is goudgeels as ek hier sit. So jealous is ek. Maar laat ek nou nie vir julle sê nie, ek kan julle nou nie verduidelik hoe dit lyk nie, maar luister, jy kan sê maar hoor in die mense praat hoe lekker is die kos. Net hier op Ramkadradio.co.za.
1: Nancy, Nancy, manne, daar loop die viertjie, vrijdag aand. Ontbeende lamsbout met netvet en bacon. Hallo, pai. Lekker naweek.
0: Nee, my vriend. Oeh, ek wens jy lekker naai kos sien. Op Bertie moet hy geniet. En as jy hom so eet, dan moet jy maar... Jy weet mys, ou Leon Schuster, een liedjie van Danny, oom Danny Kruiman gesê, dank jy daarom nog aan my van, ou, wat is hy, jong? Guy Korsten, dank jy daarom nog aan my. So, ek, as jy hom so eet, wil ek aan vir jou sê, dank jy daarom nog aan my. Take out!

0: Ja, jy wil mos ja, my ou maat Albertie, jy wil mos nou kom lang stories maak, net vir jou daar so, net omdat jy nou vir my so lus maak met daai braai kosie, hè? Lekker man, ek wil af my sister sê, Liesel Bishop ook baie welkom, Andre Bishop en allemaal wat vanavond saam met ons keier, baie dankie vir daai prachtige video en foto's, ousie wat jy vir my gestuurd, ek waardeer het, man, jylle is allemaal te gevaarlik. Laat ek net gauw kyk hier so. Ek kry net nou 'n prachtige boodskap hier van die burgemeester van Kraaibak om Johan Kul. Kyk as die hoofman oor 100 in die Kaap. As jy nou ooit in die Kaap kom, maak saak waar jy gaan nie. Of jy nou suidelike voorstede, noordelike voorstede, of jy nou waar jy ook al gaan. As jy sê om Johan Kul nie, kyk aan bewe die mense as die ou voort as die tyd uit is, want hulle weet, die man is raakvatter. Hy is die hoofman oor 100 en hy is die hoofkraai. Van Kraaibak hier op Ramkatradio.co.za. So klink hy vanavond.
1: Rudolf, naanse, vir al die gaanse op die dam. Nee, ons sit hier so, jy weet ons nou hoe koud is het hier. Jy is ons net so om die draai van my af. Die swaad stofie loop, maar die hout is dik daar so. Want dit is bykie koud. Maar sê my groete vir allemaal, ons luister na jou muziek. As jy ietsie vir my kan speel, een versoekie, iets van om hennie. Ek hoef nie sy fan eers vir jou te sê nie, of iets van die Sea Boys.
0: Ja.
1: Dankie, maat. Lekker aan verder, bye. O ja, sorry man. En sê, tof my dochter, baie geluk met haar verjaarsdag wat gister gewees het.
0: Ja.
1: Chantal White, die Engelsmanse vrou.
0: Ja.
1: En maar toe, maat, goeie milies, ons luister vir jou.
0: Dan sê, goeie naand, oom Johan Kul. Altijd die eer en plesier om van oom te hoor, is een lekker oom daai. Baie dankie vir die saamkeier en vir die gesels en vir die boodskap, die waardeer het. Chantal White, baie geluk met jou verjaarsdag van gister. Mag dit een prachtige jaar wees wat vir jou voel, en ek is seker, jy het baie koek en taart gekry. Kijk die dinge loop oom ketels daar by oom Johan Kul, die ou vat nie so nie, my baat. Ek is seker, die koek het, kijk, jy moet om die koek en die taart te loop, jy kan nie oorle sien nie, jy moet om hulle loop, nee. So baie dankie, oom Johan Kul. Nou weet oom Johan Kul het ons gevra van my hennie te bring, ek het net nou al eniekie van om hennie gespeel, ons gaan net nou weer speel, en het is gevra van die Sea Boys, en het het al vroeg aand gespeel, so om al twee se keuses het ons nou speel, maar weet oom Johan Kul wat? Ek het al vroeger vanavond het ek speciaal vir oom Johan Kul is baie speciale liekie een kant gesit. Nou hierdie liekie was eindelijk nooit vrygestel nie, maar is een legendarische liekie, dier een legendarische kunstenaar. En hierdie liekie is geskryf, gesit en gesing, dis die volgorde. Dier een legendarische muzikant om David Cockerel. En hierdie liedjie is vanaand speciaal vir die hoofman oor 100 die burgemeester van Kraaibak om Johan Kul. En hierdie liedjie, sy naam, is Stofpad. This is-

0: Rudolf, dan moet je aan over dat moet horen. Wat zei die oude haar van Oranje? Maarten Ras, wanneer wat ze liekie het hy nou geoefen na die wedstrijd, die nederlaag van die blauwbullen, wat hy ook nou geoefen het?
1: Ja. Hey, ou Jacques, weet jy, ek sê, jy is vanavond uit op een ding by jou maat, hey. Nou, hoe lyk het nou, Maarten? Jy is mis nou baie talentvol, my maat, nee. Hoe lyk het nou met een stukkie province, ou Maarten, man? Asseblief, man. Dat, vergeet nou van jou span wat verloor het, jy hoor, mas nou, Jacques sê, hy wil net weet wat het jy geoefen, want ons wil eindelijk maar net jou muziek, hey. So, ou Maarten, skiet nou af ons so lekker stukkie daar, man, en ons sal jy omgees uit province, as het province. Ou Maarten, is ons nou as pris, man, skies toch, man, ek is al jammer dat ek nou so aspris is. nou ja, ons ou groot maat Casper WJ, nou kyk hierdie ou, is die hoofman oor 100 as het kom by die eergitaar koning van die wereld. Jy moet bykie raam TikTok. Ga na, nou, ek het dan die week toe hoor ek ou sê, hy sê die TikTok, hy sê die tok. Jy moet gaan naar op die tok, gaan naar op die tok, hulle soek hier daar vir Casper Huysamen, eergitaar koning van Suid-Afrika, dat jy vir hom loop soek, en hulle like hier daar, man, heerlijkheid, kyk, hy man, hy mimiek nou al die muziek, maar hy mimiek het so goed, nee, dit lyk of die oud het self speel, nee, nou, Casper WJ Huysamen, is mis, as hy sy mond opmaak, hy begin lach hier, maar dit is lekker mense, wat hy is haar, die hoofman, die padoproller, lichte aanskakeler, en die law, van Garry's, ja, Garry's hoofman oor 100 aan, Garry's dorp, en jou steen het vir my kiekie, ou Kassie, ek sien hy kiekie my ou maat, he. Maar ek wil hom ook net vir jou sê, ons ou groot maat, het net nou gevra, Jacques Pelloni het gevra, nou wat sê broer Kassie daarna oor die bulle?
2: Ja nie, goeienaand Rudolf, dis Casper, WJ Huysamen, van Garry's, I'm the law, and I'm a stormer. Ja nee, ek hoor daar die manne praat, also, ek wil nou nie vanavond nog sout op die wonde gegooi het nie, maar ek wil eerst weer iets sê, ek is natuurlijk ingeschakeld, soos altyd, ek is nog nie altyd op die licht nie, maar nou ja, ek is ingeschakeld. Ja nee, ek het een paar blauwbul vrienden, wat zaterdagavond met my gepraat het, tot ou nacht toe. Nee, dit is die zaterdag aan, ek denk het was nou, ja, dit is zaterdag voor die wedstrijd, dit is correct, ja, ek wil nou die namen noem, ja, dat van Orania, in die wereld weet. En toen die game nou klaar is, het ek so een blauw bul van hulle gestuur, hy is so uitgeteer, nou daar het nou gestaan, nacht ou grote, nou ek sê nou vir jou, Rudolf van Almala, buiten wat sy kluister, dit is nou maar zwak. Ek het een thumbs up gekry van die ou, daar op Lammersbaai. Hy het dit een thumbs up gesit. Een van my collega's by die werk het een kuste gekry, wat aan dienst gekom het vir die eerste keer, seker, na die teleurstelling. Hy het my net met sy kop ons boog gesit. Maar nou ja, hulle brek nou, hulle was daar, baie prachtig, ek het hulle nogal daar gesien. Maar ek wil hom nou sê, die Stormers, is die enigste span wat nog jou bekerkie kon gevat het op die afdeling. Nee, Rudolf, hier is baie mooie muziek. Die wals wat Thomas Bier nou aan gelaat speel het, dat is daar een mooi ding wat die mens kan vir een blauwbul opdraan, jy moet iets sommers underground gestuur het man. Nou ja, mooi aan het vir allemaal ingeskakeld, groet is allemaal natuurlijk wat ingeskakeld is, hier Mostervlees, hele gesin daar, dan Thomas en Johan Koulis hier ingeskakeld is, en toch maar allemaal man. En as jy soms gelaten word daar van die man van Vriendal, wat gedink het, hy gaan blauwbul wereld al op skep. Nou is al een wat die blauwbul is. Mooie aand vir jou, Rudolf.
1: Kassie, jy is weer heeltemal buiten orde, man. Ek probeer mys nou die traal bly, nou kom jy met jou lang stories, nou kan ek ons nie anders as om te lach, nie. Nee, wat weet jy, ek het nou interessante ding gehoor, ou Kassie, ek wil nou vir jou sê, ou Kassman, ou Jannie Du Plessis, hy is haal van die jachtkamp, hy is een van die omroepers hier op Ramkat Radio, en die ou stuur van my een voice note in die week. Nou, tou, ek wil net vir julle sê, by voorbaat, dis nie ek wat so gesê het, dis Jannie wat so gesê het. Toe sê Jannie, blijkbaar, na Saterdag, nou hy is een groot blauwbul, ek wil net vir jou sê, hy is een groot blauwbul, sê ek wat so gesê het, dis hy wat so gesê het, maar hy sê na Saterdag, het die blauwbulle blijkbaar een nieuwe song. Hulle gaan nou nie meer Steve Hofmeyer se song speel van die Blue Bell nie. Hulle het nou een nieuwe song, blijkbaar. En dit word nou, met die volgende game word dit nou vrygestel. Maar hulle het, vir Ramkat Radio het hulle blijkbaar een vooruitgedateerde kopie gegeen. Wie sê nou?
2: Yes, BS, hoe lyk dit?
3: Lekker in jou buffel.
2: Nee man, gaan sommer lekker klop, Disselboom.
3: Hoorie, sê bykie vir my, wat maak jy hierdie naweek?
2: Klink vir my soos foute, BS. Klink vir my soos foute.

0: Ja, groep 2. Heerlikheid, Tannie Ria, ek het nou lekker gelag, nee. Groep 2 hier op ramkevradio.co.za. Maar dink jy daarom nog aan my? Gert van Tonner en C.S. Reyneke, groep 2.
1: Dink jy daarom nog aan my?
0: Nee, ja, ek wil ook net sê, waar ons daan gekom het, is ons ou grootmaat Bertie. Ja, ons ou grootmaat Bertie stuur ons nou vir my toe 'n braai video van nou lekker ontbeende rib, en ek dink myself, jou swernout, jy weet mos nou waar sit ek, man, jy weet mos nou, ek kan mos nou die die lekker braai geniet nie, maar het lyk vir my, dit gaan lekker aan by jou Bert, hulle bekyk is een lekker ou ook, en die ou sê, hulle kuier vanavond lekker, ons sê maar die prachtigste foto, van allemaal wat lekker vanavond kuier aan by hulle, het lyk nou vir my, jong, het lyk my ou te hele volle huismense wat vanavond daar by hulle is. Man, ek wil vir allemaal sê wat vanavond daar by ons, ou groot maat, baie, kyk, ek moet nou net vir julle sê, allemaal wat vanavond saam luister, daar van Bertie is 'n plek af. Bertie is soos 'n celebrity op Ramkat Radio. As hy nie ingeskakel is, of as hy nie 'n voice note stuur, of ietsie sê nie, dan vra die mense, dan wat ek mense, wat gaat aan? So Bertie, welkom my maat, en allemaal wat saam met julle kuier vanaand, die prachtigste foto wat hulle vir ons gestuur het hier, welkom julle, dis absolute eer en plesier om saam met julle te kuier hier op ramkatradio.co.za.
2: Rudolf, goeie naand my ou mater, ons luister lekker saam, luister, jy is my nou nie geloof nie, my ou grootmaat, uit Vriendal, uit Nicolou,
0: ek sien hom,
2: een befaamde spitbraaier en verdagte polisieman, van Vriendalse wereld. Hy en sy vroukie Lisba kuier by ons, en sy swaar Kobus en sy sister Ronnie. Jong, dis 'n heuglike gebeurtenis. Ons is so opgewonde, ons braai lekker, ons luister lekker saam. En ja, hulle kuier die heel naweekie van ons, by ons, Nicolas van Vriendal en Ronnie, hulle kom uit Cross Candlestick Bush uit tot hier by ons, kan jy het geloof. Ons is baie dankbaar om hulle te hee, ons gaan lekker keer, en ons luister lekker saam, groete daar vir allemaal.
0: Daar sê, goeie naand, en iedereen elk weer eens vir daar saam met Bertie, en een keier, prachtige foto, wonderlijke mense, en ons wil vir julle sê, welkom namens Ramkat Radio, by Bertie's plek, nee, kyk, dis die plek om te wees, o Bertie, hier moet geniet, en ek kan verstaan, kyk, as een man soek een lekker braai goed op die rooster, daai ontbeende rip in die goeikies, daar sal ek ook baie ver rui, om by die man te gaan braai, so Bertie, julle ons geniet het, allemaal wat saam met julle kuier, baie dankie, is een prachtige foto, en jy het een prachtige plek ook daar, Bertie, ek kan baie trots wees op, en ek dink, julle ons wat allemaal daar saam is, nee, julle doen wat Dion Groot doen.

0: Danny. My naam is Kasper W.J. Hoi saam in die van Garries. Ek is die burgemeester van Garries. Ek is die ouwe die paaie oprol saans. En ek is die law. Ek luister graag na ramkatradio.co.z.
1: Ons skellewek hier so natuurlijk. En ek luister graag na ramkatradio.co.za. Lekker dag vir allemaal.

naar een gedopge. Genade, zal dat worden nou na al die jaren.

0: Laat me zien tot ons mekaar weer zien.
1: Ek glo hulle byna in strein om jou op Ramkat Radio met saam staan. Ramkatradio.co.za. As jy nou geskakel is, baie baie welkom. En as jy een jong man met die naam van André van Rensburg ken van Ceres, wil ek vir jou sê baie baie welkom hier op Ramkatradio.co.za. Ja, vanavond het Frederik Boetapool daar van Mosters Vlei, voormalig van Ceres, het hy vir ons een prachtige boodskapje gestuur. Hy het vir ons gesê dat hy wil vanavond baie speciale versoek indien hier op Ramkat Radio gedurende die opspoedshow. En dis een liedjie van sy vriend daar van Ceres wat gister bekendgestel was. En dit is blijkbaar sy eerste liedjie en ek weet nie 100% of dit al op ander stasies gespeel was, maar weet net dat het vanavond vir ons eer en plezier is om een jong man met die naam van André van Rensburg te verwelkom. André, ek wil net vir jou sê, baie welkom as jy vanavond luister hier op Ramkat Radio, en jou vriende, familie en jou mense wat jou ondersteun, jou volgelinge, wil ons ook net sê, baie, baie welkom. Op hierdie stadium is daar 71,224 mense wat wereldwijd levendig luister na Ramkat Radio, en ons wil vir ieder van julle ook welkom sê, en ons wil julle graag voorstel aan die jong man wat bekend staan as River Wolfman. River Wolfman, hy is al van Ceres Valley, en hy het gister sy eerste liedjie bekendgestel. André wil vir jou sê, ek weet wat het kos, hoeveel werk dit kos, om jouself daar buiten te sit en iets te doen, wat meeste mense seker nie glo jy kan doen nie, en het hoeveel werk dit vat, en hoeveel aanhou en uithouding dit moet vat, om te kom op die punt waar jy is vandag. Maar weet jy wat, my maat, jy het gedoen, ongeacht van die naysayers, en te danke aan die mense wat jou levenslang ondersteun, en ek wil vir jou sê, welkom by Ramkat Radio. River Wolfman moet jy gerust gaan soek op YouTube, en jy kan ook gaan kyk op, ek dink dit is op Spotify ook, River Wolfman, so rivier Wolfman, as jy dit nou in Afrikaans sal sê. Nou hier is hy eerste keer op Ramkat Radio, .co.za, gister bekend gestel, al die pad van Ceres af. Te danke aan Frederik Boetapool, wat het vanavond onder ons aandag gebring het. André, my maat, jy kan trots wees, en welkom.

0: Jongman van Ceres, ja, wonderlik, wonderlik. André van Ceres se Valley af, baie, baie goeie muziek. Jy kan nie glo nie, ne? Dis 'n jong man. Rubber Wolfman met Blame Your Bramkat Radio op en see op en sê daar.
1: It won't change if we keep playing the same game.
0: As hy prachtig André, well done en welkom by Ramkat Radio op en see op en sê daar. As jy hom graag wil ondersteun, gaan kyk net na Rubber Wolfman op YouTube of op Spotify. Jy kan gerus sy muziek volg nie, baie, baie talentvol en is 'n plaaslike mannetjie van Ceres en my maat, jy het my. So ek gaan jou definitief volg. Well done my maat en jy kan trots wees op jouself. Ek net sê baie baie welkom aan Kobus Germer. Hey, ons ou groot maat, hy's daar van Velligif. Wat? Velligif se hoofman nog 100. Kobus Germer naam sê my ou maat. Ons het vanaand vroeër ook lekker gehoor van ou Tabas Bier en sy ou neef Kobus Germer wil ons net sê baie welkom ook 'n lekker ou Kobus. Ek hoop jy't 'n lekker ou braaitjie my ou vriend. Jy weet mos loop die dinge my ou maat. Ons Vrydag aand dan maak ons ou lekker braai ek met 'n ysteekie, dit. En dan wil ons net skuif natuurlik aan na Appington se Valley toe, is natuurlik die burgemeester daar van Appington, Gerard de Waal. Hy staan so hoog soos 'n paal. Hy sê, naand aan al die gaanse om die dam. Nog heel week koud hier op Appington. Ons lê maar lepel onder die lappe. Is so baie elle ou Gerard, hy lê maar lepel onder die lappe. Hy sê, eet maar ys om warm te bly. Musiek loop mooi en die program is weer pyk. Baie dankie ou Gerard, ek waardeer dit opreg. Groet aan almal en geniet die naweek. Gooi maar daai een vir die ou blou koeie. Ai, jy sê, daar kom het uit Appington se Valley uit ook, hè? Hy sê, hy wil baie, baie graag die hartseer en verdriet deur Stefan van Sail wil hy baie, baie graag vanaand opdra in die blou bulle. Nou ja, manne, ek is jammer, ek weet, daar is baie ons wat blauwbulle is wat luister, en ek is vreselik jammer, maar ek kan het mis nou nie weier nie, ek meen, Gerard is die hoofman 100 daar in Appington, ek moet het speel,

0: Jammer, julle, ek is nou besig om boodskap te lees en daar hou die muziek op en ek luister hier is amper na die muziek die so een gedachte is. Ek het my ma Poppie Gooser is al besig om vir my daai mense se bynaam te kry. Want dit steek nou die hele tyd in my kop vas. Nou ja, baie dankie ons ou grootman uit Appington uit. Ou Gerard laat hy vir ons net so 'n bietjie daai hy sê dis nou nie volkslied van die bulle. Manne, julle moet ophou. Julle moet ophou, hè? Huh? Ek sê nou sommer vir julle moet ophou. maar ophou sal hulle nie.
1: Hoe dan, dit het nou lank gevat vir hulle om sulke ou liedjie te maak vir die blou bulle. Hy foute, maat, hulle foute raak hier op, sien ek. Rudolf praat aan my manne, dat ons aan weer aan te weeshoek aan te, asjeblief, maat. Een lekker weeshoek aan te, dat weer nice wees om die muziek te luisteren, al die namen en al die goed van Abai, Alexander Abai is een lekker mens, man, asjeblief, man. Maak haar weer voor sy weeshoek klap, asjeblief.
0: Sy Jack Baloney, my maat, weet jy, jy sal my nie glo nie, jy sê al die 50ste mens wat dit nou al vir my vraag, en weet jy wat, ek dink ons moet dalk ietsie by mekaar sit nie, maar laas keer toe ons een weshoek klap aangehou het, het baie mense nie geweet daarvan nie, en na die tyd, honderde mense het, was half kwaad gewees om het hulle het gemis het. So weet wat, dink ek, Jacques, nee, en baie dankie vir jou boodskap. Ek dink, wat ons moet doen is, nee, ons moet het eindelijk adverteer. Nee, ons moet het adverteer, laat ons dit kan, jy weet, laat almal weet daarvan, laat mense kan hulle dingetjes recht maak, hulle braaie recht kry, hulle goedjes recht kry, dan dink ek, maak ons weer een wesselklap aan. En hierdie keer, dink ek, gaan ons het op 'n ander manier doen. Ek dink ons gaan het meer speciaal op die hierdie keer doen, maar ek gaan nou daai hou as 'n verrassing. Jacques, so baie dankie vir daai boodskap en ek dink die van julle wat ook graag wil hê ons moet weer op Weso klap aand hou, moet maar ons laat weet. Jy moet maar net 'n WhatsApp stuur en sê hou dan daar op Weso klap aand. Dan sal ons dit definitief doen, maar Jacques, ek dink as ons dit nou weer doen, gaan ons dit nog meer speciaal maak.
2: Rudolf, ja, nou van die manne begin nou happy part. Ek het gewonnen wat aangaan. Ek het nou die siek geweest, man. Het is nie lekker nie, maar anyway, ek is nog op die voete. En ons het ons nou al die historie voor ons gepraat. Van die manne wat so koop, en hulle koop. En hulle koop spelers. En hulle koop nog, dan koop hulle nog een beter in. So is hulle jou spelers allemaal opkoop by die WP.

0: Van die manne wat so koop, en hulle koop, en hulle koop spelers, en hulle koop nog, dan koop hulle nog een beter in. So as hulle jou spelers allemaal opkoop by die WP die bestes, en hulle koop nou die Sharks en op, en hulle koop nou die Griekwaas die beste spelers, dan sit hulle later met drie spanne. Hulle, Monini, ander manne koop hier, hulle sit met die beste spelers daar by hulle, hulle het nou klaar, die beste van Zuid-Afrikaanse spelers, in hulle kamp. Nou waar leer die fout?
1: Ja.
0: Daar is net een fout. Dat is die afwacht.
1: Ah, sy!
0: Het jy gehoor wat ze snert? Ek het, kijk, ek het soms in die blauwbulle sy analisse vir hulle, het ek nie maar amper gesê hoe ik nou geraak het. Ek moet nie toch mooi denken, ek mag wat in die vloekie. Toe hy dan hierdie week, of laatst week, sy bek so uitspoel oor die manne wat sulke goeie spelers het. Jy kan nie met een mes oorlog toe gaan, waar daar met machinegeweer oorlog gemaakt word. So, hy wil nou sê, sy spelers is die slechtste goed wat daar is op die aarde. Omdat hy hulle nie geafgewacht nie. Nee, daar is nog fout met die spelers nie. Hulle is beter as die WP's en hulle is beter as die Sharks. Want kyk waar het hulle haal. Die africhting. Hulle kan maar weer daarna kyk. Ek sê vir jou. Nou maak hy die blauwbulmanne so slecht. Hy wil nou Ire koop. En hy wil All Blacks koop. En hy wil Verberret koop. En hy wil... Wat gaan hulle kom maak? Ook daar op die paviljoen kom sitte. Blauw vlaas waar jy niks verder doen nie. Ai, my hart is allemaal seer. Blauwbulle, jylle moet net jylle oogjes wie jy opmaak. Kijk wie die rond wat aangaan. Het jylle gehoor wat die man gesê het. Gaan luister weer sy woorde.
1: Ja, nee, oom Piet Duitser. Baie dankie vir haar eniekie, oom Piet. Ek is 100%, ek stem 100% saam, oom Piet. Ek is natuurlijk, en ek hoor oom sê, ook oom is nie blauwbul ondersteuner. Ek is ook nie een blauwbul ondersteuner nie, maar jesse, dit was allemaal verkeerd geweest van Jake White om die manne so onder die bus in te gooi. So ek stem 100%. Nee wat, oom Piet, nee wat. Beter as dit, man, skies toch, beter as dit, kon ek het self nie gesê het nie. Maar dis ou live van Jake White daai. Hy moet eindelijk na homself kyk, om Piet is 100% recht net. Was die swakste gameplan wat jy seker in jou lewe nog tegekom het. Nou wil hy ewe skielik vreeslike spelers en wat. Ek meen, wat sê hy nou eindelijk vir die arme speler wat hom nou daar gekry het? Wat sê hy nou eindelijk? Ek meen, dis mis nie reg, he? So, as jy nou vanavond een blauwbul is, of een blauwbul ondersteuner is, of een speler is, wat saamluister, moet nie worry nie, ons is daar vir julle, ons ondersteun julle, en ek dink ook die Jake White gaan lang hou oor die blauwe wille nie, want ek dink jy kom weg almee as jy jou speler so sleg maak, maar dis wat precies wat hy by die Springbokke gedoen het, en dis maar net wie hy is, ongelukkig, so, ja, oom Piet, dankie vir die deel, absoluut, oom is 100% reg. Nou, ons net sê, baie welkom aan Marty en Piet Venter van Kato, ons groot vriende van Kato, sy sê, kan ek asseblief een versoek stuur vir al die katoers, jylle moet een lekker aand hee en bly warm. My broer en sy vrou in Boksburg en Tini en Adele van Richards Bay, al die kinders en kleinkinders, ons lief jylle baie, bly warm en veilig wees asseblief. En dis van Marty en Piet Venter van Kato. Marty, ek wil vir jou sê baie welkom. Baie dankie vir jou prachtige boodskap en al jylle familie en vriende wat saam met ons keir hier op ramkadradio.co.za. Nou ja, ek gaan nou vir jou speciale ietsie speel vir amal daar in Kato en al jou vriende en familie. En dit is van een man in Kato. Een man wat baie talentvol is. En ek dink dis gepas dat ons ietsie speel van een hoofdman oor 100, Erik Maree, Alipad, daar van Kato, en so klink hy.

0: glatte werte soek, ek kan net dan liever as liever as 'n rappie span kan ek gaan koop. Dat hy sommer ou lekker rappie span, liever as 'n man.
1: As hy
0: nie wil luister nie, as hy man hom sommer lekker doner ook.
1: Ja, kijk, ek sal vir jou sê, oh, Jack, nee, ek moet vir jou sê, jy is absoluut reg. Kijk, hy sal nou nie van nuwe as rugby span sê wat hy van die bulle gesê het. Hy sal, kijk, hy sal eers hier by volgende week Vrydag, sal hy eers uit sy een oog kan sien, dit kan nie jy nou maar. Oh, Jack, is 'n goeie ene daai, nee, nuwe as jou, Jack. Hy sê, oh, Jack, moet my net haag as ook van nuwe as een manne. Ja, om Jan Kool, sy dochter, wat gister verjaar het, ons wil vir jou sê, weer eens, baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag dit 'n wonderlike, wonderlike jaar wees vir jou, en jou pa het speciaal gevra, dat ons hierdie enetjie vir jou speel. Van hom af, familie af en van Ramkat Radio af.